0: Radio Veseljak. Roštiljada Prdolencu 2026, 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
1: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si. TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
0: Radio na glas.

0: Radio Veseljak.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: Ste jih danes že prebrali?
4: Novice Svet 24.
3: Vsak dan.
4: Aktualne novice.
3: Zabava, estrada in zanimivosti.
4: Praktični nasveti za vsak dan.
3: In kar 8 strani križank.
4: Novice Svet 24.
3: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Radio Veseljak. Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Donili, Dajan Vunjak z brendivimi barabami in Dražen Zečič. Ko že nismo šli, da ne bi še enega spi. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
1: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si. TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Slovenija brez meja, oddaja za zdonce, izseljence in zamejce. Koristne informacije iz domovine, zanimive zgodbe in življenjski utrip Slovencev na tujem. Vsak četrtek ob 20. S ponovitvama v soboto ob 1. In nedeljo ob 4. zjutraj. Za več informacij obiščite spletno stran veseljak.si.
1: Slovenija brez meja, oddaja za Slovence doma in po svetu.
0: Oddaja Slovenija brez meja nastaja pod pokroviteljstvom Urada za Slovence v zamejstvu in v svetu.
2: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v oddaji Slovenija brez meja, v kateri vas bomo danes malo popeljali v zamejstvo, v izseljenstvo, pa tudi iz izseljenstva v Slovenijo. O športu brez meja bomo govorili prvem povezovanju mladih kolesarjev iz Celovca in Novega mesta, pa o igranju na Visti v Velenju ta konec tedna in o tem, da nekateri slovenski izseljenci prihajajo na ta dogodek celo iz druge strani sveta. V Hagu na Nizozemskem pa je potekal občni zbor Združenja prijateljev Slovenije in državno prvenstvo v Taroku. Več o tem dogodku nam je sporočil Viktor Klemenčič in z veseljem bomo te novice danes delili tudi z vami v oddaji Slovenija brez meja. Ker se vsaka dobra stvar začne z dobro muziko, bomo tudi mi tako začeli, potem pa nadaljujemo z novicami iz sveta in domovine.

0: Poslušate oddajo Slovenija brez meja.
1: V občini zbor Združenja prijateljev Slovenije in državno prvenstvo v Taroku. 18. aprila je v prijetnem ambientu restauracije The Hungry Mind v Den Haagu potekal redni letni občini zbor Združenja prijateljev Slovenije na Nizozemskem. Srečanje je privabilo lepo število članov in simpatizerjev društva, ki aktivno prispevajo k ohranjanju slovenske kulture, jezika in medsebojnih vezi v tujini. Dogodek je bil hkrati priložnost za pregled uspehov preteklega leta ter za črtanje novih ciljev za prihodnost, no potrditev vodstva in novi obrazi v odboru. Uradni del se je začel s poročili o delovanju združenja in finančnem stanju v preteklem letu seveda. Prisotni pa so z odobravanjem potrdili pretekle aktivnosti in izrazili zaupanje trenutnemu vodstvu. Ključna točka dnevnega reda so bile volitve novih organov društva. Zaradi odličnega dela in kontinuitete sta bila soglasno podporo ponovno izvoljena predsednik združenja in računovodja. Člani so jima s tem izkazali veliko zaupanje za vodenje društva v novem mandatu. Poleg njiju pa je ekipa dobila tudi novo energijo, saj je bilo v odbor izvoljenih nekaj novih odbornikov. Sveže moči bodo svojim znanjem in zagonom pomagale pri organizaciji prihodnjih dogodkov in širitvi prepoznavnosti združenja med Slovenci na Nizozemskem. No, po zaključnem uradnem delu občnega zbora je sledil težko pričakovani družabni del. Že po tradiciji je prostor v Den Haagu za vzelo državno prvenstvo v Taroku, ki velja za enega najbolj priljubljenih in prepoznavnih dogodkov slovenske skupnosti na Nizozemskem. Pred njimi je novo, z dogodki bogato leto, ki obeta nadaljne uspešno povezovanje slovenske skupnosti in mi se že veselimo, da od njih dobimo tudi sveže informacije. Lep pozdrav Slovencem na Nizozemsko! To, da Slovenci radi športamo, ni več nobena skrivnost, o športu brez meja pa v nadaljevanju. Zgodilo se je prvo športno druženje Slovencev v zamejstvu z Novomeščani, ki je potekalo v petek 24. aprila v okviru projekta Šport brez meja. Dogodka se je udeležilo 8 mladih iz Celovca, skupaj s svojimi starši, pridružili so se jim tudi treneri kolesarskega kluba Novo mesto, pa tudi mladi kolesari iz Novega mesta. Udeleženci so skupaj kolesarili na velodromu, kjer je druženje potekalo v športnem in prijateljskem duhu, no med odmori pa so aktivno komunicirali v slovenskem jeziku, seveda, kar je dodatno prispevalo k ohranjanju jezika med mladimi v zamejstvu. Ob tem so se med seboj povezali tudi trenerji in starši ter izmenjali izkušnje. Dogodek pa sicer predstavlja pomemben korak k povezovanju Slovencev preko športa, zato načrtujejo nadaljevanje tovrstnih druženj tudi v letu 2026-2027, tako da jim zaželimo samo še srečne poti in veliko veselja ob druženju. V nadaljevanju pa se nam iz Kalifornije javi Slovenec v izseljenstvu Brian Meh, ki te dni prihaja v Slovenijo. Zakaj? Zato, ker je harmonikar in ker se želi udeležiti podiranja Guinnessovega rekorda, kar se bo zgodilo to nedeljo na Visti v Velenju. Zakaj tako misli, zakaj se tako odločil in zakaj nagovarja tudi druge Slovence doma in po svetu, da se temu dogodku pridružijo, pa v nadaljevanju.

0: Poslušate oddajo Slovenija brez meja.
1: Aj, Slovenija brez meja, tudi Brian Meh, Slovenec v izseljenstvu, ki že dolga leta živi v Kaliforniji, no te dni se vrača v Slovenijo s svojo harmoniko, ki jo bo raztegnil tudi v nedeljo na Visti v Velenju, ko bo Slovenija podirala Guinnessov rekord v najbolj množičnem igranju na harmoniko. Brian Meh se je želel javiti Slovencem v izseljenstvu, zamejstvu in doma jih nagovoriti, da se pri družijo temu dogodku, zakaj tako misli in zakaj jih tako nagovarja, najbolje, da mu kar prisluhnemo. Brian Meh.
2: Dragi prijatelji, sosedi, rojaki, gospe in gospodje v Sloveniji, to sporočilo ni samo za harmonike, to je za vse vas. Če ne igrate harmonike, poznate nekoga, ki jo igra, prijatelja, soseda, sorodnika, sodelavca. Tudi vi imate odgovornost, da ga spodbudite. Pokličite ga, pošljite mu razporočilo, recite mu, to je nekaj pomembnega, kamor se moraš udeležiti s harmoniko za Slovenijo. Če nima prevoza, ga organizirajte, tudi to je vaša naloga. Veste, zakaj gremo na pogreb? Na pogreb ne gremo zaradi tistega, greste zaradi sebe. Greste zaradi sebe, da lahko živite za svojo vestjo, da ste naredili nekaj, kar vas ne bo pozneje pišalo v duši. To je resnica. Mene so vprašali, Brian, ali boš prišel iz Kalifornije na rekord v Slovenijo za harmonikarje. In rekel sem, ja, malo sem sicer pomislil, prihajam z druge strani sveta, verjetno eden od najdalje. Ne samo zato, ker sem dober, boljši, ampak zato, ker je to naša glasba. Harmoniko sem začel igrati skoraj pri 50 letih. Učil sem se jo sam, v veliki večini. Malo so mi pomagali prijatelji. Ampak igral sem zato, ker sem v teh tonih slišal dom. Tukaj v Kaliforniji vsak teden igram slovenske pesmi. Mogoče jih posluša 50-70 ljudi, ampak jih začutijo. In jaz vem, če mi pokažemo, kdo smo, nihče drug ne bo tega pokazal za nas. Mi moramo promovirati sami sebe. To nima nobene veze z politiko. To ni nobena osebna stvar. To je nekaj več. To je naš narod. To je naša domovina, to je nas, kar predstavljamo svet. Mi imamo enkratno priliko, da se dokažemo kot majhen narod za največ harmonikarjem na enem prostoru, kjer lahko skupaj zaigramo. Z našim zvokom, z našo zgodovino, z vsem, kar se je igralo po kuhinjah, na veselicah, v kleteh, v vinogradih, v sadovnjakih. Harmonika je bila dobesedno naša zgodovina. Če si na vozičku, pridi. Če ne moreš voziti, naj te nekdo prepelje. Reci nekomu mlajšemu, to je nekaj časnega, pelji me. Jaz sem kupil karto, pridem iz Kalifornije v Velenje in stal bom tam s harmoniko, ne zato, ker sem dober, ne zato, ker sem najboljši, ampak zato, ker je to prav. Ne sprašuj se, ali sem dovolj dober, vprašaj se, ali lahko živim s tem, da nisem sodeloval, kjer je bila prilika stopiti in narediti nekaj za naš narod, za našo Slovenijo, za naš recognition, za naše prepoznavanje v svetu. Jaz sem osebno povedal že par tednov nazaj na igranju, kjer ne bom mogel nastopiti 2 tedna, da ne bom prišel, ker grem v Slovenijo podirati svetovni rekord v igranju harmonike. Vsi ljudje, 50, 60, 70 ljudi je reklo, bravo, super, nataknite harmoniko, spodbudite druge, pridi 17. maja v Velenje na Visto, se vidimo, jaz bom tam.
1: To je bil Brian Meh, ki se nam je javil iz Kalifornije, no to nedeljo pa ga bomo srečali že na Visti v Velenju, kjer bo raztegoval svojo harmoniko in se pridružil seveda temu veličastnemu dogodku ob podiranju Guinnessovega rekorda v najbolj množičnem igranju na harmoniko. Ja, hvala vsem, ki na tak ali drugačen način prispevate k temu, da se slovenska tradicija ohranja, pa tudi slovenski jezik, da ne gre v pozabo to, kar so nam v zibelko dali že naši predniki. Hvala lepa vsem, ki ste nas danes spremljali v oddaji Slovenija brez meja. Tudi tokrat sva bila z vami Igor Tršelič in Janja Vlaga. Srečno na vse strani sveta in srečno do naslednjega tedna.
0: Poslušali ste oddajo Slovenija brez meja, ki jo je pripravila Janja Ulaga. Oddaja Slovenija brez meja nastaja pod pokroviteljstvom Urada za Slovence v zamejstvu in v svetu.
3: Veseli vrtiljak.
0: Narodno zabavna zmagovalka. Vraži in erosi. Tvoje solze sreče.

0: vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

Radio Veseljak. Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini na sveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama na svetov za življenje, že na prodajnih mestih.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: Ste jih danes že prebrali?
4: Novice Svet 24.
3: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: Ustavi konje, a štorke že letijo z neba.
6: Brane, špilej!
5: Naj muzika zaigra, naj gre vsem do srca.
0: Veseljak.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Cenjeni veseljaki, prav prijazno pozdravljeni. Skladba Postojnska jama v izvedbi ansambla Lojzeta Slaka je nastala leta 1979. Je avtorsko delo Lojzeta Slaka, pisca besedil Ivana Sivca ter aranžerja Nika Zlobka. Skladba je bila tudi nosilna skladba dvojnega albuma Postojnska jama, ki ga je izdala založba Helidon. Danes vas bomo z ansamblom Lojzeta Slaka popeljali v enega naših najlepših slovenskih biserov. Ne gremo na Bled, tudi na Triglav ne, ne gremo na Slovensko balo, gremo pa v Postojnsko jamo. Ta je sestavljena iz več kot 20 km kraškega jamskega sistema. Ivan Sivec je za Slakov ansambel spisal prvo besedilo leta 1977 z naslovom Zakaj bi se jokala? A je skupni večji uspeh dve leti pozneje dosegel valček Postojnska jama. Ideja za skladbo se je porodila avtorju melodije Lojzetu Slaku. Lojze je k sodelovanju povabil Sivca in ga nekako poprosil, da se skuša z napisanimi verzi čim bolj približati opisu jame. Za dodatni živež skladbe pa je poskrbela studijska uporaba ksilofona, ki simbolično namiguje na igrivo trkanje po kapnikih. Izvajalci današnje skladbe so Lojze Slak, diatonična harmonika, Franc Sever, Berda, Niko Zlobko, ritem kitara, Tone Bukovnik, ksilofon ter člani vokalnega kvinteta Fantje Spraprotna v sestavu Andrej Bergant, Franci Rebernik, Janez Habjan, Janez Kalan in Janez Dolenc.

0: Radio Veseljak.
1: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
2: Relax.
3: A veš, katera pesem se mi poje? Ti, ti, ti, ti, ti, ti, moja rožica.
2: Kako bi ti tvojo rožico peljal na dopust?
3: Točno, pa še na Modrijane hkrati.
2: Otvoritev sezone v Zadru z all-inclusive storitvijo in zabavo z Modrijani. Odhajamo 7. junija. Greste z nami?
4: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
5: Ubrano po slovensko z Nejcem Drobničem.
6: Člani ansambla Petan bodo v tokratni oddaji zapeli ubrano in po slovensko.
7: Take kmajo čudno moč, glida bivanje dan in noč, glida bivanje noč in dan.
5: Ubrano po slovensko. V ponedeljek ob 8:30 zvečer in v nedeljo ob 18:00 samo na TV Veseljak Golica.
8: Oddajo Ubrano po slovensko ponosno podpira
9: vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. azurefilm.com

0: kdo danes goduje. To vam razkrivamo v Godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobar dan želim, dragi veseljaki, z vami Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes goduje sveti Janez Nepomuk, češki spovednik in škof, vržen z Karlovega mostu zaradi molčečnosti v spovedi. Je zavetnik spovedne tajnosti, molčečnosti, mostov in duhovnikov. Uči nas, kaj pomeni zvestoba spovedni molčečnosti in zaščititi drugih in čast do tajnosti zaupanja. Zato za izziv, dragi veseljaki, bodite zanesljiv sogovornik. In če vam kdo reče, to povem samo tebi, to ne pomeni, da je to prva stvar, ki jo naprej raztrobimo. Dragi Janezi, vam pa vse najboljše za god.
0: Godovnike ne veselja.

0: Večji del tega tedna smo bili obdani s padavinami, zato nam današnja razjasnitev še toliko bolj prija. Po delno jasnem jutru nas čaka tudi prav takšno popoldne, dnevne temperature pa se bodo po kar nekaj časa znova povzpele do okoli 20 stopinj Celzija. Tudi v novem tednu lahko računamo na precej spremenljivo vreme, jutri se bodo padavine pojavljale predvsem v hribih, no v torek pa se bodo plohe in nevihte razširile nad večji del države. Lep pozdrav na slovenske ceste, promet zaenkrat po državi poteka brez večjih posebnosti. Če pa vi slučajno na vaši poti opazite kakšen zastoj, nesrečo ali pa radarsko kontrolo, dobrodošli, da nas pokličete na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj tudi na cesti.

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Pudej, Lojz, kakšno je stanje?
1: Stanje je sloko, ko vrbova veja.
2: Ja, ne razumem, koga pa je bilo?
1: Lojzek me je spet razjezil.
2: Jov, Lojz, samo zdaj me pa začel že zanimati, koga je bilo?
1: Lej, matematika. Sem mu rekel, da če bo slučajno dobil šus iz matematike, da se ne poznava več.
2: In?
1: Ja, včeraj pride domov, ga vprašam, kak je bilo, on pa sprve. Gospod, midva se ne poznava.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.
3: S poštarjem Lojzom pošiljke dostavi tudi Kronoterm.
4: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Že 80 let s predelavo odpadnih materialov skupaj z vami skrbimo za čisto okolje. Moč preteklosti, vizija prihodnosti, to smo mi. Dinos.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Četrtek, 21. maja, vas zasedba Andrej Toplišček Septet vabi na nepozaben koncert, posvečen melodijam harmonike. Četrtek, 21. maj, ob 20. uri.
1: Ami skrbimo za čisto okolje. Moč preteklosti, vizija prihodnosti. To smo mi. Dinos.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Četrtek, 21. maja,

0: ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om TEO10 ali TEO5 na 1919. Hvala iz srca.
1: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.

0: Veseli vrtiljak.
1: Lepo pozdravljeni in vabljeni na spletno stran veseljak.si. Pod zavihkom lestvice vas čakajo narodno-zabavni in zabavni predlogi tega tedna. Po en glas na narodno-zabavni in zabavni strani lestvice Veseli vrtiljak lahko s klikom poleg izbrane skladbe oddate enkrat na uro. Preverimo, kdo se nahaja na narodno-zabavni lestvici.
2: Tvoje solze sreče padajo na
1: Vraži in Erosi. Tvoje solze sreče.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Juna Urban Znoj. Švicarska zvezdna obveščevalna služba je sporočila, da bo odprla zapečatene dosjeje o nacističnem vojnem zločincu Jozefu Mengeleju, a ni navedla, kdaj se bo to zgodilo. Zloglasni zdravnik znan kot Angel smrti naj bi se med begom zadrževal tudi v Švici. Tankajšnje oblasti pa so doslej zavračale dostop do dokumentov. Ameriški predsednik Donald Trump odstopa od svoje ustavno sporne tožbe proti davčni upravi ZDA za 10 milijard dolarjev. Kot poravnavo pa predlaga ustanovitev 1,7 milijarde dolarjev vrednega odškodninskega sklada za svoje podpornike, ki naj bi jih neupravičeno preganjali. Mladinski center Idrija je zagnal dobrodelno kampanjo, s katero želi zbrati sredstva za nakup rabljenega kombija za upravljanje prostovoljnega mladinskega dela na terenu, saj je njihov sedanji kombi močno dotrajan. Cilj je v maju in juniju z različnimi dogodki in ob sodelovanju celotne skupnosti zbrati najmanj 10 tisoč evrov. Ruski predsednik Vladimir Putin se bo prihodnji teden v torek in sredo mudil na obisku na Kitajskem, so sporočili iz Kremlja. Putinovo pot na Kitajsko so brez natančnega podatka o datumu napovedali že pred dnevi, ko se je na obisku v Pekingu mudil ameriški predsednik Donald Trump. Na Japonskem je bilo v letu dni do konca marca opaženih 50 tisoč medvedov, kar je več kot dvakratnik prejšnjega rekorda izpred dveh let. S 14 601 primerom je bilo rekordno tudi število ujetih in odstreljenih medvedov. Prejšnji rekord izpred dveh let je bil pri nekaj več kot 9 tisoč živalih.
2: Lepo dobro jutro iz našega studija, voščim Klaudija. Ja, kakšno vreme nas čaka, torej predvsem sončno. Čez dan bo sicer nastalo nekaj spremljaj koprenosti oblačnosti, sicer pa temperature vse tja do 20 stopinj in tudi jutri bo po večini sončno. V torek pa bo sprva predvsej jasno, popoldne pa spremljiva oblačnost s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami.
3: Pekoč občutek in pogosto siljenje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
4: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Lepo dobro jutro še na ceste. Na gorenjski avtocesti je med Povodjem in Vodicami proti Jesenicam oviran promet zaradi povožene živali. Varno previdno na vaši jutranji poti, če bo kje že kaj pomembnega za vse udeležene v prometu, pa dobrodošli na nič 8013, nič 2. Srečno pot.
5: Skupaj tudi na cesti.
6: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom do 55%. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.

Veseljaki, ja, tale vikend bi lahko rekli, je res v znamenju harmonike, še vedno pod dobrimi vtisi Guinnessovega rekorda, ne samo Robertov uspeh, mislim, da je to tudi uspeh vseh nas, ki imamo radi harmoniko in harmonika je obvezni del domače muzike. Naj bo to tudi navdih za vse mlade, ki bodo poprijeli za ta instrument, ki bodo zaigrali slovenske pesmi in tudi takšni, ki bodo te pesmi zapeli. Mi bomo pa z veseljem poslušali in seveda zraven zapeli, pa tudi kakšno zaplesali. Ne vem, če ste že v takšnem razpoloženju, da z nami zaplešate, vem pa, da ste z nami in da boste v tem jutru spili eno dobro kavico, ob kavici pa privoščim že kar muziko. Dobro jutro!

0: Radio Veseljak.
1: PVC okna Promont Team. PVC okna Promont Team. PVC okna Promont Team. 031-230-766.
2: Se vrtiš v krogu ali prodiraš naprej? V Telemachovi gigasferi imaš največ športa. S paketi E.ON že od 29,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
3: Azur Film je priznani slovenski proizvajalec 3D filamentov z več kot 30-letnimi izkušnjami v plastični industriji.
4: 3D tisk ti omogoča, da ne čakaš več na rešitev.
3: Rešitev si natisneš. Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. azurefilm.com.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Nikoli še nismo šli, da ne bi še enega spil.
7: Roštiljada pri Dolencu 2026. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
8: Najcenejše vstopnice Eventim, Petrol in Top Event Picasso.
9: Top Event Picasso, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
10: Pikniki so fajn, ampak pilotkov piknik.
11: Pilotkov piknik je pač pilotkov piknik.
12: Pa še res je, in če bi rad bil zraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
13: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, Žar dobrote, Sladke dobrote in Flypark akcijske cene.
14: Vstopnice prodaja Top Event, Picasso in Petrol.

Ja, pišemo 17. maj, dajmo zdaj preveriti, kaj se je zgodilo na ta dan. Torej, med 17. in 19. majem leta 1996 se je v Sloveniji mudil papež Janez Pavel II. Z obiskom je počastil 1250. Obletnico krščanstva pri nas. Prvi izmed dveh papeževih obiskov je ostal v spomini tudi po njegovem stavku izrečenem med srečanjem z mladimi na postojnskem letališču. Prav takrat in tam je Janez Pavel II. Praznoval tudi svoj 76. rojstni dan. Drugi obisk Slovenije, natančneje Maribora, je trajal le pol dneva. To je bilo 19. septembra 1999, ko je razglasil prvega mariborskega škofa Antona Martina Slomška za blaženega. Tudi danes je nov dan za spomine in zgodovino. Naj se piše lepo.

0: Kakšno vreme bomo danes imeli v domovini? Predvsem bo sončno, sicer nas lahko obišče tudi kakšen oblak, drugače pa temperature tja do 20 stopinj, no tudi jutri bo po večini sončno, v torek pa bo sprva precej jasno, popoldne pa spremljiva oblačno s krajnimi plohami in nevihtami.
1: Zdravilišče Radenci. Pomlad ni le zunaj. Začutite jo v sebi. Mineralne kopeli, pitna kura, termalna oaza. Zdravilišče Radenci. Energija narave.
2: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Dobro jutro še na slovenske ceste. Na Štajerski avtocesti bo predvidoma med Dramljem in Slovenskimi Konicami do ponedeljka do 4. ure zjutraj. Promet potekal po enem prometnem pasu vsako smer, zaprt bo tudi izvoz Slovenske Konice iz smeri Ljubljane. To je zaenkrat vse. Varno previdno na vaši nedeljski jutranji poti. Če boste kje opazili že kakšen zastoj, mora biti že kakšen jutranji radar, no vse to nam javiti na 08013 02.
3: Pa je tudi na cesti.
4: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
3: Nedelja na veseljaku.
0: Taka lušna nedelja, ki prinaša torej sončno vreme, potem le dežju, smo zdaj kar veseli, da bomo lahko spet ugledali sončne žarke. Je pa res, da boste na sprehodih verjetno opazili bolj zeleno naravo, ki je končno dobila tudi tiste pomembne snovi in stvari, da je lahko še bolj zelena. Tudi veseljaki smo zeleni in veseli in na najbolj veselnem radiju torej nadaljujemo z dobro slovensko glasbo. Dobro jutro, čas je za nov lep dan.

Čudovita skladba Manca in Izaka. Ja, Manca zagotovo spada v tisto skupino krasnih glasbenikov, ki je odpela že veliko duetov. Tudi novi je na poti, ampak danes pa naj bo tale z Izakom. Tako da najdiši ljubezen, najdiši dobra muzika.

0: Radio Veseljak. 55. Lučki dan. Festival Luče 2026. Domačnost in kulturna dediščina Zgornjesavinske doline. Nepozabna izkušnja v osrčju planin. Luče, 9. august 2026.
1: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
2: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Čas za registracijo avta.
4: Ja.
3: V produktu naredimo vse.
4: Ja.
3: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
4: Wow.
5: Tehnični pregledi produkt. Na Zaloški zraven toplarne.
6: Vse na enem mestu.
7: Imate hlodovino? Mi imamo dober okus za les in odlične cene.
8: DK Les. Posek in odkup brez sekiranja. Več na dkles.si.
9: Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so se stavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
10: Več v reviji History in na alivezda.si.
11: Slovenija ima novo mlečno kraljico, to je postala Blaška Medved iz Radeč. Z oddajo Kmetovati je lepo, v prihodnji oddaji obiščemo na njenem rodnem posestvu. Odpravljamo se tudi v podjetje Tabakum v Novo mesto, kjer najdete vse od čivanke do traktorja. Gost v studiu pa bo pred prihajajočim dnevom Lipicanca magister Janez Rus, vodja konjereje in konjeništva v Kobilarni Lipica. Se vidimo!
12: Kmetovati je lepo! Vsako nedeljo ob 18.30 na TV Veseljak Golica.

veliko ljubezni do slovenske narodno-zabavne glasbe, no, veseli in ponosni pa smo na vse tiste, ki so to glasbo ustvarili. In med drugim je velik ustvarjalec narodno-zabavne glasbe bil tudi Rudi Poljanšek, ki še je žal poslovil, ampak za seboj pustil veliko nepozabnih viš, ki nam še vedno delajo družbo in nas popeljejo v lep svet domače muzike. No, prav s tem namenom pa so se odločili, da bo na današnji dan ob 16. uri pred kulturnim domom Srednja vas, torej postavijo posebno spominsko obeležje, kjer se bomo lahko spominjali njegovih lepih pesmi, prižgali kakšno svečko oziroma mu namenili kakšen lep spomin oziroma besedo. In če imate torej danes čas, tako vsi vabljeni na ta dogodek, tako glasbeniki, kot tudi vsi ostali, no več o vsem tem pa sta na našem veseljaku predstavila tudi Nejc Štrajhar in Franci Smrekar, ki sta povedala, zakaj je ta odločitev nastala in torej zakaj je prav, da se danes udeležimo tega obeležja v Srednji vasi. Poglejmo si, še pred tem pa vam zvrtim delček čudovite pesmi, ki jo je Rudi spremljala.

0: enem izmed pogovorov mi je menedžer ansambla Krimski lesjaki, kajti Rudi Poljanšek je pisal tudi pesmi za Krimske lesjake, tako lepo v pogovoru dejal: Franci, fajn bi bilo po domače povedano, da se postavi obeleče tudi Rudijo Poljanško. Jaz sem bil na to idejo izredno zadovoljen.
1: Našli smo, če me nekdo vpraša, najboljšo lokacijo. Se pravi, pred Rudijo rojstno vasjo, pred njegovo rojstno hišo.
0: Rudi je izhajal namreč iz ljudskega petja, glasbe, in njegove viže so bile božanske, neponovljive, in se je skupaj z Avseniki pa še z Lojzetom Slakom zapisal z zlatimi črkami v zgodovino narod zabavne glasbe.
2: Jutranja budnica od ponedeljka do petka med 6 in 10 na Veseljaku.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Juna Urban Znoj. Občina Gornji Grad naj bi letos začela gradnjo novega vrtca, ki bo ena njihovih največjih naložb v predšolsko infrastrukturo v zadnjih letih. Projekt, vreden okoli 3,4 milijona evrov, je neposredno povezan s posledicami poplav avgusta 2023, ki so močno prizadele tudi prostore osnovne šole Frana Kocbeka in vrtca, ki delujeta v skupnem objektu. Lani je bil evro v trgovini zunaj Evropske unije najpogosteje uporabljena valuta za uvoz in izvoz primarnih dobrin, razen nafte. Pri uvozu in izvozu naftnih derivatov je prevladoval ameriški dolar, je ta teden objavil Evropski statistični urad Eurostat. Železniško postajo Trbovlje čaka obsežna prenova, vredna nekaj več kot 10 milijonov evrov, ki naj bi pomembno izboljšala kakovost in varnost železniškega potniškega prometa v Zasavju. Projekt predvideva gradnjo novega vtočnega perona, sodobnega nadhoda z dvigaloma, prenovo postajnega poslopja ter ureditev novega parkirišča za potnike. Prvak stranke Resnica Zoran Stevanović je po svetu stranke potrdil, da bodo predsednika SDS Janeza Janšo podprli za mandatarja. Prav tako bodo v ponedeljek prispevali podpise za kandidaturo Janše, ne bodo pa del koalicije. Kot je še dejal Stevanović v izjavi za medije, si želijo čim prejšnje operativne vlade in ne želijo ustvarjati politične krize. Ruski predsednik Vladimir Putin se bo prihodnji teden v torek in sredo mudil na obisku na Kitajskem, so sporočili iz Kremlja. Putinovo pot na Kitajsko so brez natančnega podatka o datumu napovedali že pred dnevi, ko se je na obisku v Pekingu mudil ameriški predsednik Donald Trump.
2: Lepo dobro jutro z Veseljaka. Pokukajmo torej v nebo, danes se obeta sončno vreme. Sicer malce oblako, ampak vse s temperaturami vse tja do 20 stopinj. Tudi jutri bo po večini sončno, no torek do povdne še, popovdne pa že lahko pride kakšna ploha oziroma nevihta.
0: Narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
3: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
2: Lep pozdrav še na slovenske ceste. Ja, bomo kar z radarji začeli. Imamo ga v selah pri Slovengradcu v križišču in še policijsko kontrolo, ki je v Rimskih Toplicah. Varno, previdno, strpno, po omejitvah, če boste želeli dodati še kakšen radar, pa dobrodošli na nič 80 13 nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
4: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust. Na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil. Le pri pooblaščenih trgovcih in na unikomerc.si.

vaša dobra družba tudi nedelje, vse tja do 12. ure bom takole vozila s polkami in valčki, vmes obujala spomine na krasne glasbene obiske, ki so se zgodili v tem tednu, no vsekakor pa tudi povabila k ogledu večernih vsebin, danes prihaja Kmetovati je lepo, kaj lepšega kot skupaj, ne, z očmi preko televizijskih ekranov oditi na lepo slovensko deželo in seveda spoštovati vse, kar nam zlata narava daje in naš Žiga Deršek vse to skupaj zavije v takšno lepo oddajo, ki si jo bomo lahko ogledali. O sami vsebini pa malce v nadaljevanju. Zdaj pa vam privoščim eno meni ljubih skladb.

0: Kmetovati je lepo, kmetijska oddaja na veseljaku.
1: Tako je, danes zvečer torej se gledamo in ja, ne vem, če že veste, ampak Slovenija ima novo mlečno kraljico. To je postala 20-letna Blaška medved iz Radeč. Spoznali jo boste lahko torej danes v oddaji, zdaj pa si poglejmo na kratko.
2: O prijavi za mlečno kraljico sem razmišljala že nekaj let, ker mi je res mar do slovenskega kmeta, do slovenske hrane in res želim, da bi si ljudje zavedali, koliko enega truda je vloženega v vsak kozarec oziroma liter mleka.
1: To je nakratko, kar smo uspeli pokazati z namenom, da boste še bolj z veseljem. Torej, danes zvečer ob 18.30 sedeli pred televizijo TV Veseljak Golica. Torej, naš Žiga Deršek nas bo popeljal še in torej obiskal servis kosilnih naprav podjetja Tabakum. No, veselimo pa se tudi osrednjega pogovora v studiu Daje. Gost bo magister Janez Rus iz Kobilarne Lipica. V prihodnjem tednu bomo namreč prvič uradno proslavili dan Lipicanca. Se gledamo danes ob 18.30.
0: Kmetovati je lepo. Vsako nedeljo ob 18.30 na TV Veseljak Golica. Novo na Veseljaku.

0: Tresi. Radio Veseljak.
1: K-A++. Iščete kuhinjo po meri, po ugodni ceni? Obiščite K-A++ kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. K-A++ kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
2: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
3: Pa da se ne vzgubu, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
4: Ej, a tvoja kaj vleče?
5: Je bolj slabo.
4: A res, moja pa ful.
5: Jo, kjero pa imaš?
4: Ja, Sikabo.
6: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
7: Ko šteje vsak kilometer. Vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartog.si.
8: Četrtek, 21. maja, vas zasedba Andrej Toplišček Septet vabi na nepozaben koncert posvečen melodijam harmonike. Četrtek, 21. maj, ob 20. uri, Kulturni dom Mengeš. Doživite glasbo, ki presega običajne okvire. Po vstopnico na eventim.si.
0: Veseljak.

0: ženski rock and roll.
1: Tudi na veseljaku s Fehtarji. Lepo zdrav, dobro dan. Tukaj veseljak, tukaj dobra slovenska glasba. In tukaj tudi nekaj frišne slovenske glasbe. Obiskal nas je v jutranji budnici Domen Kuralt, vodja skupine Kalipso. Galebi, morje, jaz in ti, več kot primerna pesem za vroče poletje, ki prihaja. No, zaupal nam je tudi, ko ga je imel v mislih, ne, z besedo ti. Preverimo, kako so bili radovedni v jutranji budnici.
2: Galebe poznamo, ti, ne? Domne iz Kalipso ta tudi poznamo. Ja. No, ne, zdaj ti, zdaj to debata pomoško.
3: Ja, ti je pa recimo... Pač, recimo, da moja partnerka.
4: Aha. Ja. Aha. To si zdaj mogu reči, ko gleda, ne?
3: Ne. Pač, tako je. Ne. Lej, men partnerstvo zelo velik pomen in če imaš ob seb neko pravo osebo, potem tudi je vse boljše, razumeš? V poslu je boljše, zdravje je boljše, tako da, glej.
2: Vse štima. Vse štima, si komad za njo torej napisal. Je to tvoje delo?
3: Ja, za njo.
2: Letos časti dopust ona, predvidevam, morje.
3: Ja, upam, da je.

0: moral v treh besedah napovedati letošnje poletje. 26 let ste letos stari, praviš, da imate ogromno nastopov. Zdaj bo za morje sploh čas, za dopust sploh čas, kako bi ga napovedal?
1: Takrat, ko grejo vsi na morje med vikendom, gremo mi med tednom, ko pa take gneče ni.
0: Bravo.
1: Tako to je kljukca za muskontarja.
0: Spet pr kljukca.
2: Zdaj imate 26 let, letos Kalipso praznuje, Veseljak ima 30, mogoče bi nam lahko dal voščilo.
1: Ponosen sem na vas, ponosen sem na to, sploh zadnja leta, da je tako slovenska glasba dobila svoj pečat, da tudi mladina posluša slovensko glasbo in hvala Radio Veseljak, tudi vi ste krivi za to, da se spodbuja slovenska glasba, tako da vse najboljše.
3: Jutranja budnica od ponedeljka do petka med 6 in 10 na Veseljaku.

0: Morda pa nekoč čudovita skladba, no, kakor kaže, bo pa zunaj tudi čudovito vreme. Torej imamo sonček, končno ga imamo. Sicer kakšen oblaček čez dan, ampak nič kaj hujšega. Temperature pa vse tja do 20 stopinj. Tudi jutri bo po večini sončno vreme. In tudi torek sprva še sončno, no, v drugi polovici pa nam lahko že postreže malce ploh in neviht. Tako da izkoristimo sončne žarke, ki so.
1: Naša izbira, košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loacker.
0: Prijazen pozdrav še na slovenske ceste. Imamo radar v selah pri Slovengradcu, v križišču in pa policijsko kontrolo, ki ne vas preži v Rimskih Toplicah. To je to, varno, prividno, mirno nedeljsko vožnjo. Če bo kje še kakšen radar, pa dobrodošli, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Z visoko kakovostno gozdarsko mehanizacijo in opremo Uniforest se boste učinkovito soočili z vsakim projektom. Gozdarski vitli, cepilniki drv, rezalno-cepilni stroji in še več. Uniforest.
2: Nedelja na veseljaku.
0: V dobri družbi vseh nas, ki smo skupaj, ki takole delimo nedeljske dopodneve, z razlogom, ne, da je tudi delo, ki ga moramo opraviti, lahko v ritmu dobre muzike, s katero bomo seveda nadaljevali. No, ritem dobre muzike pa ima danes še eno poslanstvo, o katerem bom govorila v nadaljevanju našega druženja, namreč še en dan v Velenju, ki lahko prinese še en osvojen rekord. Torej, vabljeni ste bili in ste še vsi, ki znate zaigrati kaj na harmoniko. Vem, da bo zelo izziv, če bi komu rekla, da se bo treba v nekaj urah naučiti zaigrati golico, ampak držim pesti, da se danes v Velenju zbere čim več takšnih, ki imajo radi ta instrument in da more biti poderemo še en rekord. Zdaj pa svojimi rekordi v muziki prihajajo, zakaj pa ne?

Maj še s harmoniko zazveni, torej še vedno velja povabilo uveljenje na Visto, kjer bomo danes torej poskusili podreči še en rekord. Torej velja za to, da bomo podirali rekord v najbolj množičem skupinskem igranju na harmoniko. V rekordu lahko sodelujete potem, ko se torej prijavite na lokaciji. Prijava je možna danes do 13. ure. Torej, že včeraj smo videli kar nekaj Facebook objav, kjer so razno razni glasbenike in tudi ljubitelji slovenske glasbe in harmonike vabili, če le kaj znate, pridite danes v Velenje tudi podpreti Robija, ki je vse skupaj res začrtal z dobrimi nameni, da Slovenija pokaže na kljub svoje majhnosti svojo velikost. Torej, znati pa morate zaigrati eno in edino legendarno, torej na Golici, če ste kje bili za svoje harmonike in znate zaigrati tole, pol pa čim prej v Velenje.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
3: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
6: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
7: Hala Tivoli, 19. oktober.
6: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
8: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
6: Vstopnice na eventim.si.
9: Ubrano po slovensko z Nejcem Drobničem.
10: Člani ansambla Petan bodo v tokratni oddaji zapeli ubrano in po slovensko.
11: Tako.

0: Ubrano po slovensko. V ponedeljek ob 8:30 zvečer in v nedeljo ob 18:00 samo na TV Veseljak Golic. Ubrano po slovensko z Nejcem Drobničem.
1: Člani ansambla Petan bodo v tokratni oddaji zapeli ubrano in po slovensko.
2: Take kmajo čudno moč, gledam Ivanje dan in noč, gledam Ivanje noč in dan.
0: Ubrano po slovensko. V ponedeljek

0: in dela brez ovir.
1: No, jaz vas pa sprašujem, če že poznate, Atrogel je zdravilo iz sveže arnike, ki deluje tam, kjer ga najbolj potrebujemo, hitro oblaži vnetje in bolečino, hkrati pa je nežen do vaše kože. In naslednji teden, ki prihaja, torej na Veseljaku, prinašamo novo nagradno igro. Od ponedeljka bomo iskali veseljaške dileme. Skupaj s Farmediko bomo reševali čisto prave življenjske dileme. Vsak ne se kdaj postavi pred izbiro, ki bo torej dala pripravljenost na gibanje in vsak dan je opravila. S pozornim poslušanjem Veseljaka bo lahko vaša dnevna nagrada pastile Isla, ki bodo poskrbele, da bo vaš glas vedno jasen. Torej ne pustite, da vas sklepi upočasnijo, ampak si privoščite veselje in porabite Atrogel.
2: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
3: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Juna Urban Znoj. Na Velenjski Visti bodo danes poskušali postaviti rekord v največjem številu harmonikarjev na enem mestu. Organizatori želijo zbrati več kot 5500 harmonikarjev, ki bodo skupaj zaigrali skladbo na Golici. Doslej se je prijavilo okoli 3600 udeležencev, prijave pa bodo odprte vse do približno 14.45, ko bo znano, ali je rekord uspelo podreti. Ukrajina je ponoči izvedla obsežen napad z brezpilotnimi letalniki v več delih Rusije. Pri tem so bile v moskovski regiji ubite 3 osebe, so sporočile ruske oblasti. Po navedbah francoske tiskovne agencije je ruska zračna obramba sestrelila več kot 550 dronov v več kot 10 regijah, tudi v glavnem mestu v Moskvi. Letošnji svetovni dan telekomunikacij in informacijske družbe, ki ga obeležujemo 17. maja, je posvečen krepitvi odpornosti. Namen dneva je opozoriti na pomen digitalnih tehnologij, povezljivosti in sodobnih komunikacijskih omrežij za razvoj družbe, gospodarstva in javnih storitev. Glavna skrb za generacijo Z in milenice so 5. leto zapored življenjski stroški, ki prekašajo druge družbene in delovne izzive, je pokazala globalna raziskava družbe Deloitte o generaciji Z in milenicih. Ugotovitve izpostavljajo tudi pomene ravnotežja med poklicnim in zasebnim življenjem ter podpore duševnemu zdravju zaposlenih. Slovenska hokejska reprezentanca bo danes igrala drugo tekmo na svetovno prvenstvu elitne skupine v Švici. Potem, ko so izbranci selektorja Eda Terglava v soboto presenetili Češko in zmagali s 3-2 po podaljšku, jih danes v predtekmovalni skupini B čaka Norveška. Dvoboj se bo začel ob 20:20.
2: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do -50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: 17. maj, nekaj minut čez 9. uro, torej preverimo spet vreme, že napovedujemo torej sonce, res je, imeli bomo sončno vreme, vse tja do 20 stopinj. Tudi jutri se obeta sončno vreme, no torek pa sprva jasno, potem pa nekaj oblakov, ploh in neviht.
6: Pekoč občutek in pogosto siljanje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
7: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Lep dober dan še na slovenske ceste. Predmet na vozišču vira promet na Podravski avtocesti v smeri Maribora med priključkom letališče Maribor in razcepom Slivnica. To je to, varno previdno strpno, če bo kje še kakšen radar, še kakšna policijska kontrola, ovirali zastoj. Na vse to nam poročate na nič 80 13.
8: Skupaj tudi na cesti.
9: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom do 55%. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.

Lep pozdrav, dobrodošli v moji družbi, dobrodošli vsi ljubitelji dobre muzike in dobrodošli tudi tisti, ki vsako nedeljo spremljate Zaklade Slovenije. Tudi danes v nadaljevanju prihajajo, tako da zdaj vam zavrtim kakšno lepo pesem, potem pa malce o tem, kaj bomo danes poslušali skupaj z našo Nino Cesnik-Pavlič. Želim pa en najlepši

Ensemble Nemiro, dobro družbi Veseljaka, še tik preden torej zaslišimo glas Nine Cestnik Pavlič in Zaklada iz Slovenije, torej prihajajo grad Kromberg, je danes tista glavna točka oddaje, kjer nas bo Nina popeljala po čudovitih poteh naše lepe deželice, še nekaj taktov glasbe in potem se ji prepustimo. Ostanite z nami.

0: Radio Veseljak.
1: PVC okna Promont Team.
2: PVC okna Promont Team.
1: PVC okna Promont Team.
2: 031-230-766.
3: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
4: Ste jih danes že prebrali?
5: Novice Svet 24.
4: Vsak dan.
5: Aktualne novice.
4: Zabava, estrada in zanimivosti.
5: Praktični nasveti za vsak dan.
4: In kar 8 strani križank.
5: Novice Svet 24.
4: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
6: Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Doneli, Dajan Vunjak z brendivimi barabami in Dražen Zečič.
7: Ko že nismo šli, da ne še enega smi.
6: 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
8: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si.
9: TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
10: Veseljak.
11: Najboljša domača glasba.

Zakladi Slovenije. Pozdravljeni in dobrodošli v oddaji Zakladi Slovenije. Z vami sem Nina Cestnik Pavlič. Tokrat odkrivamo grad Kromberg. Ta je le nekaj kilometrov oddaljen od Nove Gorice in je osrednji razstavni prostor Goriškega muzeja in je tudi prostor srečevanja, druženja ter novih spoznanj. V pritličju in prvem nadstropju se nahajajo stalne postavitve umetnostne ter kulturne zgodovine. V drugem nadstropju je prostor za občasne razstave, predavanja, simpozije in druge dejavnosti. Grad obdaja čudovit park z amfiteatrom in lapidarjem na prostem. Prvotno poslopje je v prvi polovici 13. stoletja dal sezidati grof Henrik Dornberški in je stalo na območju, ki se je omenjalo z imenom Stran. Grad Kromberg je za nekaj časa postal matična rezidenca goriške veje rodovine Koronini. Leta 1820 so Koroniniji odkupili od družine dvorec Zingraf, današnjo palačo Koronini v Gorici in grad v Kromberku začeli uporabljati kot poletno rezidenco.

0: Zakladi Slovenije. Pozdravljeni nazaj v Zakladih Slovenije. Danes odkrivamo zgodovino gradu Kromberg. Med prvo svetovno vojno je grad pogorel, oba severna stolpa sta bila porušena. Knjižnico in arhive rodbine Koronini so deloma rešili in jih preselili v Gorico. Leta 1936 je William Koronini, zadnji grof goriške veje rodbine, začel z obnovo gradu. Manjkajočo opremo je prinesel svojih drugih posesti, stavbo pa dvignil za polovico nadstropja. Med drugo svetovno vojno, ko so po kapitulaciji Italije leta 1943 partizani poskušali pred Nemci zavzeti Gorico, je bil grad ponovno požgan. Grof je iz gradu rešil zgolj 5 kosov pohištva, nekaj slik in knjig. Po vojni je Koronini ponovno začel z obnovo, tokrat s pomočjo zavezniške vojaške uprave in italijanske spomeniške službe iz Trsta. Po pariški mirovni konferenci je celotno območje pripadlo Jugoslaviji. Grad je od leta 1954 sedež Goriškega muzeja, ki je začel z obsežnimi obnovitvenimi deli v več fazah in vrnil gradu prvoten sijaj. Leta 1963 je bil sezidan severozahodni stolp, leta 1978 pa severovzhodni. Na konec 70-ih let je muzej začel s popotresno obnovo. Po zamislih arhitekta Janeza Suhadolca so obnovili tudi notranjost.
1: Gorinskem je lepo, ceste so široke, kamor seže ti oko, zreš gori visi.

Zakladi Slovenije. Dobrodošli nazaj v Zakladih Slovenije. Danes odkrivamo zgodovino gradu Kromberg. Stavba z vogalnimi stolpi daje vtis, da gre za grad, vendar je bil celoten kompleks zasnovan kot dvorec ali vila. Tloris stavbe je delno zasnovan po beneškem tipu. Notranje stopnišče na južni strani vodi v nadstropje, kjer se je nahajal velik salon. Do spremembe tega osrednjega dela gradu je prišlo šele po obnovi med vojnama, ko so grad dvignili za pol nadstropja. V jugovzhodnem delu pritličja je stala grajska kapela za grofe in vaščane. Drugič je bila posvečena v začetku 19. stoletja ob umestitvi velike oltarne slike Franca Kavčiča z motivom Marijinega vnebovzetja. Po dimenzijah je presegala oltarni prostor in je zato visela kot stropna tabelna slika. Med prvo svetovno vojno je bila močno poškodovana, danes pa sta ohranjena samo dva fragmenta. Eden visi v poročni dvorani na gradu Kromberg, drugi nekoliko večji pa v palači Koronini v Gorici.

0: Zakladi Slovenije.
1: Pred nami je še zadnji del tokratnih zakladov Slovenije, v katerih smo v ospredje postavili grad Kromberg. Poleg osrednje rezidenčne stavbe so v bližini stala gospodarska poslopja, konjušnica in park. Obzidje verjetno ni imelo obrambne funkcije, temveč je le obdajalo posest in varovalo lastnikovo zasebnost. Glavni vhod je domnevno stal na severni strani, do njega je vodila pot skozi obzidje in manjši park. In to je bila današnja celotna pot oddaje Zakladi Slovenije. Hvala, ker ste bili naša družba, naslišanje zopet čez teden dni. Pa srečno!

0: Zakladi Slovenije.
1: Posebnosti, znamenitosti in zanimivosti deželice na sončni strani Alp.
0: Da bomo še bolj ponosni na svojo domovino.

0: Dobrodošli na Veseljaku in dobrodošla vremenska napoved, ki je torej danes zelo optimistična. Veliko sonca, vse tja do 20 stopinj. Sončno vreme se bo nadaljevalo tudi jutri in del torka. Torek pa spet prinaša malce padavin, tako da dajmo izkoristiti sonček in tople temperature.
1: Zdravilišče Radenci. Pomlad ni le zunaj. Začutite jo v sebi. Mineralne kopeli, pitna kura, termalna oaza. Zdravilišče Radenci. Energija narave.
2: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Lep dober dan še na slovenske ceste. Lahko sporočim, da trenutno poteka vse brez posebnosti. Če se bo karkoli spremenilo, če boste kje opazili še kakšen radar, mora biti oviro ali pa kakšno policijsko kontrolo, vse to boste čim prej javili na 08013 in 02. Sicer pa srečno in varno pot.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Otroški čevlji. V Baby centru izberi barefoot obutev za otroke. Muris, Frodo, Gecko, Vivo barefoot in ostale. Za naravno gibanje in pravo udobje. Za male nogice brez kompromisov obišči Baby center.
2: Nedelja na Veseljaku.
0: Vikend poln razno raznih presežkov, torej kot smo že dejali, otvorili so oziroma razgrnili so spominsko ploščo Francu Šegovcu. Podobna zgodba se bo danes ponovila za Rudija Poljanška. Včeraj je Robert Goter torej osvojil nov Guinnessov rekord, danes se ta zgodba nadaljuje, da bi dodali še enega, tako da res vikend mnogih presežkov in prav je, da smo skupaj ponosni na našo malo Slovenijo. In tudi to, kakšno širino v glasbi in ljubezni do glasbe imamo in to je tisto, kar nas še bolj povezuje. Domača muzika in tudi malce veselih besed naše mama Mantje pa v nadaljevanju. Zdaj pa vas prepuščam Borisu Kopitarju.

0: Radio Veseljak.
1: Odpadni material ima vrednost. Pripelite ga na eno od 18 lokacij Dinosa. Odkupimo in takoj plačamo. Dinos, z vami že 80 let.
2: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
3: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc. Odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.
4: 55. Lučki dan. Festival Luče 2026. Domačnost in kulturna dediščina Zgornjesavinske doline. Nepozabna izkušnja v osrčju planin. Luče, 9. august 2026.
5: Ko bom velik, bom zvezda.
6: Nekatere sanje lahko resničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite
3: ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.
4: 55. Lučki dan. Festival Luče 2026. Domačnost in kulturna dediščina Zgornjesavinske doline. Nepozabna izkušnja v osrčju planin. Luče, 9. august 2026.
5: Ko bom velik, bom zvezda.
6: Nekatere

0: Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
1: avto-svetek.si
2: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
0: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
1: V teh restauracijah pri nas v Sloveniji moraš imeti dan današnji že veliko srečo, da ne naletiš na kakšnega Pakistanca ali pa Kitajca. Verjetno vsi naši ljudje čakajo tistih par let, da se bo zvišala ta začetna plača, ne, ki jim jo ponujejo, in zato ni v strežbi skoraj nobenega Slovenca. Ne. No pa zanč, vprašam enega sicer zelo prijaznega natakarja, iz Indije so ga pripeljali, Hrundi mu je ime, ja. Sem na, kakva pa predlagate za jest? Pa mi je rekel, gospo, imamo želje s slanina, fižol z rebra, makaroni z različna omaka. Pa sem ga vprašala, a orodnika pa ne uporabljate? Pa mi je rekel, ne gospod, pri nas kuhamo z mast. Zmast!
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na Veseljaku in

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. V proizvodni hali družbe Celjske mesnine na cesti v Trnovlje v Celju je v soboto zvečer izbruhnil požar, so za STA potrdili celjski poklicni gasilci. Vzrok še ni znan, pristojni bodo ogled kraja opravili danes, so sporočili iz policijske uprave Celje ter uprave za zaščito in reševanje. Danes bo v Kopru potekal tretji pohod za življenje. Udeleženci shoda javno nasprotujejo umetni prekinitvi nosečnosti. Člani socialističnega bralnega krožka pa dogodku ostro nasprotujejo in na občino naslavljajo pobudo za njegovo prepoved. Prepričani so, da organizatorji shodom nasprotujejo ustavni pravici, kar po njihovem mnenju pomeni, da je dogodek protiustaven in protizakonit. Gasilstvo je srce slovenske solidarnosti in eden bistvenih stebrov varne države, je na sobotni seji plenuma Gasilske zveze Slovenije v Trbovljah poudarila predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Izpostavila je pomen sistemskih pogojev za varno delo gasilcev, njihove ustrezne opremljenosti in nadaljne uporabe sodobnih tehnologij. Ob mednarodnem dnevu muzejev, ki ga obeležujemo 18. maja, muzeji in galerije po vsej Sloveniji na široko odpirajo vrata za obiskovalce ter ponujajo bogat program za vse generacije in večinoma brezplačen vstop. Ker je letos 18. maj v ponedeljek, ko je večina muzejev zaprtih, slovenski muzeji in galerije svoj praznik večinoma obeležujejo že danes. V Modeni na severu Italije je moški v soboto popoldne z avtomobilom zapeljal med pešce in pri tem poškodoval 8 ljudi. Ko se je avto ustavil ob izložbi trgovine, je voznik iz njega izstopil z nožem in z njim poškodoval mimoidočega. Oblasti so 31-letnega osumljenca identificirale kot italijanskega državljana maroškega porekla.
2: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Lep pozdrav iz Veseljaka, torej naše nebo je obsijano soncem, temperature se tja do 20 stopinj, tudi jutri bo po večini sončno, torek do povdne še sončno vreme, popovdne pa spremljiva oblačnost s krevnimi plohami in posameznimi nevihtami.
5: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
6: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
4: Dobar dan še na slovenske ceste. Zastoj zaradi delja na primorski avtocesti v smeri Ljubljane v delovni zapori pri Postojni. In še radarji. Enega imamo v Novem mestu, v Gotni vasi na avtobusni postaji. Radar pa je tudi na Ljubnem ob Savinji pri parku Borcev. To je to, kar poročate iz cest. Hvala za ažurne informacije. Če bodo še kakšne, ki jih potrebujemo vsi, ki ste, torej, ki jih potrebujete vsi, ki ste na cestah, pa čim prej javite nič 80 13 nič 2.
7: Skupaj tudi na cesti.
8: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil. Le pri pooblaščenih trgovcih in na unicommerce.si.

Nekje na polovici torej našega druženja smo, kar pomeni, da je pred nami še dobre dve urici dobre muzike in vseh lepih stvari sveta muzike, tega zelo produktivnega vikenda. Razmišljam, če bi ga kar zdaj tako nekako zapisali v zgodovino zaradi večjih lepih stvari, ki se torej dogaja na račun domače muzike, kot smo danes že dejali. Tako da v nadaljevanju nadgradim še z novimi skladbami, ki so prišle v našo hišo, da se jih še malce spomnimo in vsekakor vas bom nakratko popeljala tudi na Legen, kjer so torej včeraj odgrnili pravo lepo spominsko ploščo v Francu Šegovcu. Pridobili smo nekaj izjav, naša ekipa je bila na terenu, tako da sem vesela in zelo, zelo mi je prav, da to tudi pokažemo širni Sloveniji. Ostanite z nami, zdaj pa spet malce vstavljamo.

0: zakaj.
1: Tudi jaz vem, zakaj sta nas Rok in Jure obiskala na deževen torek in predstavila polko barabinom z naslovom Joče naj ne bo. Ne? Vsi smo si predstavljali, da bo to verjetno nežen valček, ampak zgodba pa se je razpletla malce drugače. Dajmo se spomniti.
2: Ja, tudi ko smo mi začeli okrog govoriti, kak bo naslov komada, malo sprašvali, kaj mislijo bo polka valček, je marsikdo posumil, da bi bil en tak nežen, lep valček, ampak smo presenetli in gre sicer za polko, ki dejansko govori o tem, da sta bila par, imela sta že dolgo probleme, težave, nekake sta jih probala reševati, ampak na koncu je pa imel tokrat moški dovolj, je rekel, jaz ne več tist problem, ker očitno je...
3: Mu je zapasal, da ni več problem.
2: In mu je zapasal, da je sam. Okay.

0: dejansko je bila to na novo napisana, ker mi, ko smo posneli Boomerang, oziroma ko smo imeli z Gašperjem vaje, da smo to vse postavili, smo že dejansko delali iz plane za naprej in smo že malo menili, da bi spet z njim sodelovali, ker smo se zelo dobro povezali, zelo smo se začutili. In malo po tistem, ko je Boomerang šel, nam je dejansko poslal potem že ta nov demo.
1: Židan popoldan, od ponedeljka do petka, med 2. in 18. uro, na veselje.

0: Radio Veseljak. GA
1: plus plus. Iščete kuhinjo po meri po ugodni ceni? Obiščite GA plus kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA plus kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
2: Jaz imam zate eno uganko. Začne se na A, konča na Ž. Kaj je to?
3: Na A in konča na Ž. Nimam pojma.
2: Si pa tudi za luno. To je pilotkov piknik.
3: Aha, ampak...
2: Ker imajo na pilotkovem pikniku vse od A do Ž za dobro zabavo.
3: Aja.
4: Pa še res je. In če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
1: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, Žar dobrote, Sladke dobrote in Fly Park akcijske cene.
4: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.
5: 55. Lučki dan. Festival Luče 2026. Domačnost in kulturna dediščina Zgornjesavinske doline. Nepozabna izkušnja v osrčju planin. Luče, 9. august 2026.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.

0: Dobra volja na veseljaku, z nami so bili vihar, no mi pa bomo še malce ostali na Koroškem, namreč včeraj bi Franče Goc praznoval svoj 89. rojstni dan in z obeležjem tega spomina smo se mu počastili s tem, da smo oziroma da so razkrili torej spominsko ploščo, ki je bila torej položena na njegovo hišo in naša ekipa je včeraj na terenu se skupaj posnela in pridobila tudi nekaj izjav, zato bomo zdaj na kratko pozdravili Hermino Šegovc, ki je pod vtisi včerajšnjega dne povedala slednje.
1: Ja, veste, Franci se sam ni zavedal, kaj je sploh ustvaril v naši ljubi Sloveniji za našo narodno glasbo. On je bil človek, ki bil od skozi v glasbi, glasba in še glasba je bila in ja, veliko je ustvaril, preko 800 komadov glasbe in pa seveda tudi preko 200 besedil. In ja, jaz mislim, da je zelo veliko poleg Avsenika prinesel v Slovenijo, našo ljubo Slovenijo, ja. In moram še to dodati, da nekoč, ko smo snemali, naš producent je bil gospod Vilko Avsenik in nekoč je rekel, veš, Šegovc, takšno glasbo, kot pišeš ti, je Avsenik ne more, takšno, kot pa Avsenik je, pa ti ne moreš. In to je takrat že povedal, da imamo vsak svojo pot in razpoznavnost.
0: Smo veseli in hvaležni za tele besede, Hermina. Verjamem, da se je včerajšnjega dogodka udeležilo tudi veliko glasbenikov. Vse, kakor bomo skupaj ohranjali spomina Franca in na njegove pesmi, ki so zagotovo zapisane v zgodovino slovenske narodno-zabavne glasbe. No, svoj ponos do Franca Šegovca in štirih kovačev pa je izrazil tudi župan občine Slovenj Gradec, Tilen Klugler, ki prav tako dodaja svojo izjavo.
2: Franc Šegovc je za Slovenj Gradec naredil ogromno, pustil zelo veliko sled tu v naši občini. Seveda smo ga pred kratkim tudi prepoznali in se mu, bom rekel, na simbolen način oddolžili, zahvalili za vse, kar je dal in mu vdelili naziv častni občan. Zagotovo pa bil oseba, ki je znal povezati med sabo res vse generacije, ki je znal prisluhniti ljudem, ki je znal nekako prinesti neko pozitivno energijo, kamorkoli je vstopil. In jaz se še enkrat zahvaljujem celotni ekipi štirih kovačev za to, da so nam predali to bogato dediščino, ki so jo ustvarjali skozi ta svoj opus delovanja, ki jo danes ponosno kažemo v muzeju štirih kovačev. Seveda pa tudi ponosno danes odkrivamo to spominsko ploščo na objektu, kjer je on živel, kjer je on ustvarjal in odkoder so izpod njegovih rok prišle vsem znane melodije, ki so jih prepevali tako štirje kovači, kot tudi drugi narodno-zabavni ansambli.
0: Hvala lepa za čudovite besede, tudi Tilnu, vsekakor pa verjamem, da bomo skupaj ohranili spomin na lepe in čudovite pesmi. Tako da čas je, da nadaljujemo z dobro glasbo, tudi ansambl Vikend zagotovo spada med tiste, ki ustvarjajo odlično slovensko narodno-zabavno glasbo. Gremo.

0: Mogoče pa lahko danes prvi ples odpleše za kar na prostem, na sončku, tako torej kaže vreme, vse tja do 20 stopinj. Tudi jutri boste lahko plesali na soncu, ker bo po večini sončno vreme, pa najbolj vztrajni še v torek do poldne, no popoldne pa bo spremljiva oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami.
1: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loacker.
0: Lep dober dan še na Slovenske ceste. Zastoj zaradi delja na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro. In pa radarji. En radar na vas preži v Smoleni vasi pri Novem mestu, radar je tudi v Mačkovcih na Goričkem in policijska kontrola, ki je v Velenju pri Sončnem parku. To je to, kar ste nam javili. Če ste na poti, torej varno, previdno, strpno, po omejitvah. Če boste želeli pomagati, pa čim prej javite kakšno novost na 08013-02.
2: Skupaj tudi na cesti. Z visoko kakovostno gozdarsko mehanizacijo in opremo Uniforest se boste učinkovito soočili z vsakim projektom. Gozdarski vitli, cepilniki drv, rezalno-cepilni stroji in še več. Uniforest. Nedelja na veseljaku.
0: Pozdrav iz moje strani, primeren čas, da počasi damo kaj v lonec, ne, za kakšno dobro govejo župico, ki jo zagotovo z veseljem zaužijemo, pač tako je pri nas navada, nedeljsko kosilo, a ne, če boste kaj drugega izbrali, tudi dobro, važno je, da ste v dobri družbi svojih najdražjih in da skupaj preživljate lepe trenutke, planirate si tudi kakšen popoldanski sprehod, da še malce ustavimo korak in da še malce napolnimo baterije. Upam pa, da bo vse skozi zraven prisotna najboljša slovenska muzika.

0: Janin Rok na veseljaku, odlična muzika, s katero bomo seveda nadaljevali, še predtem pa se malce spomnili našega VIP petka. Gostja je bila slovenska pevka Tatjana Dremelj, ki ima za sabo veliko glasbenih kilometrov, vsekakor je bila popularna tudi v bivši Jugoslaviji in Rusiji, no pri svojih lepih rosnih zrelih letih pa je stopila tudi v korak s časom, kar pomeni, da je še vedno povezana z vsemi dobrimi in tudi novimi stvarmi. Preverimo, kako so se imeli v našem VIP petku.
1: Za dekle vaše zrele starosti, nenavadno, telefon ste prinesli s sabo. Kaj zdaj to pomeni? Da ste skozi na telefonu?
2: Ne, to ne. Sem pa tako amaterska tiktokerica.
1: Amaterska tiktokerica.
0: Kaj to pomeni?
2: To pomeni, da ustvarjam neke krasne filme, zgledam fantastično gor na njih, ker uporabljam vse umetne inteligence. V principu me pa zanima, kako nastajajo te mali reelsi, bom rekla po angliško. Ja, realni videi, okej, bom popravila.
1: Jaz ti tako ne štekam.
2: Glavnem, gospod kopilot je prišel ven, odprl luputo na sred letala in z nogami izbrcal ta kolesa ven. Da smo mi pristali, me razumeš?
1: Ne.
2: Mene je skor kap. Takrat je bil z nami Mišo Kovač, Marjan Miše, pevec iz Hrvaške, ki se je blazno bal aviona, no on je bil nezavest od gor.
1: Bogato pot ste prehodili, pa bi vas res tako vprašal, a bi šli še enkrat?
2: Ja bi šla, sem zdaj bi uporabljala TikTok.

0: Radio Veseljak.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
0: Ko šteje vsak kilometer, vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartog.si.
2: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
3: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Ko bom velik, bom zvezda.
5: Nekatere sanje lahko resničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velike modru. Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do 17. maja oddajte na babycenter.si.
0: Imate hlodovino? Mi imamo dober okus za les in odlične cene.
6: DK Les. Posek in odkup brez sekiranja. Več na dkles.si.
7: Šparate treba.
8: Ja, seveda.
7: Pa naj stane, kar hoče. Sam čak imal. Če špare ne stane, a potem sploh še šparamo.
9: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo.
10: V Halo Tivoli, 19. oktobra.
9: Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si.
11: Slovenija ima novo mlečno kraljico, to je postala Blaška Medved iz Radeč. Z oddajo Kmetovati je lepo, jo v prihodnji oddaji obiščemo na njenem rodnem posestvu. Odpravljamo se tudi v podjetje Tabakum v Novo mesto, kjer najdete vse od čivanke do traktorja. Gost v studiu pa bo pred prihajajočim dnevom Lipicanca magister Janez Rus, vodja konjereje in konjeništva v Kobilarni Lipica. Se vidimo.
12: Kmetovati je lepo. Vsako nedeljo ob 18.30 na TV Veseljak Golica.

0: No, takšen uvod si želimo torej ob 17. v Velenju, kjer bi naj za rekord zaigralo 5500 harmonkarjev, harmonkaric. Kdorkoli torej zmore igrati na ta instrument, je danes dobrodošel še vedno v Velenju, vse tja do 15. ure se še lahko prijavite. Naš cilj in želja seveda je, da včerajšnji rekord Roberta Gotarja nadgradimo še z enim rekordom in da se laskavi naslov iz Kitajske preseli v Slovenijo. No, včeraj pa so bili si tudi zelo veliki in vsem, kar je storil Robert, saj veste, 83 ur in še nekaj ni preprosto kar naprej igrati in res smo lahko veseli, da se je ta trenutek zgodil in nekaj besed so povedali tudi znani Slovenci, med drugim tudi Jože Potrebuješ, ki pravi tole.
1: Smo že zdaj z enega nastopa šli, smo bili v Prekmurju in smo skozi merili na skrivaj požgan prenos. Tako da smo, skozi malo na trnih, pa celo noč smo že dežurali, tako da res iz srca mu prvošmo ta uspeh. No in pa vsem ljubiteljem domače muske, ki v bistvu, ne bom rekel, trpimo z njim, ampak se veselimo tega.
0: Odlično, svoje občutke, navdušenja pa je po rekordu z vsemi nami delil tudi Peter Dermol, župan občine Velenje. Prisluhnimo še njemu.
2: Gospod župan Peter Dermol, torej padel je rekord.
3: Ja.
0: Čustva?
3: Padel je, porušili smo ga. Robi mi je pred letom dni rekel, to bo noro. In danes lahko rečemo, to je res noro. Hvala lepa, Robi, ti si car. Boljše promocije mesta, boljše promocije viste, si pravzaprav ne more želesti. Hvala lepa.
0: Odlično, jaz upam, da bo tale velik aplavz v Velenju zazvenel tudi danes. Dobrodošli vsi, ki boste skupaj ustvarili zgodovino. Združena Slovenija, združeni za nov rekord, se dobimo v Velenju. Srečno pot s harmoniko do tja.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Juna Urban Znoj. Občina Slovenske Konjice je aprila začela sanacijo prvega izmed petih plazov, ki so bili uvrščeni v redni program države za odpravo posledic vremenske ujme avgusta 2023. Gre za sanacijo plazu ob lokalni cesti Trije križi Sojak v naselju Hamna Gora. Predvidena je izgradnja dveh kamnitih podpornih konstrukcij v skupni dolžini 120 metrov. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar bo v ponedeljek in torek na uradnem obisku gostila predsednico Severne Makedonije Gordano Siljanovsko-Davkovo. V ospredju pogovorov bosta sodelovanje med državama in približevanje Severne Makedonije Evropski uniji, ki ima že ves čas trdno podporo Slovenije, a trenutno stagnira. V torek se bo iztekel rok, v katerem je v drugem krogu iskanja mandatarja mogoče predlagati kandidate. Pričakovati je kandidaturo predsednika SDS Janeza Janše, ki je z najverjetnejšimi partnerji v nastajajoči vladi Demokrati ter NSI, SLS in Fokus v sklepni fazi dogovora, saj na organih strank že odločajo o koalicijski pogodbi. Visok krvni tlak ne boli in ne opozarja, lahko pa pripelje do možganske kapi, srčno-žilnih zapletov, okvare ledvic in smrti. Ob današnjem svetovnem dnevu hipertenzije strokovnjaki zato izpostavljajo pomen rednih meritev, ki jih bodo v okviru letošnje akcije Mesec meritev naslednji teden organizirali v nekaterih zdravstvenih ustanovah in lekarnah. V Kobilarni Lipica bo ob praznovanju Dneva Lipicanca, ki ga bomo prvič obeležili 19. maja, še posebej slovesno. Praznovanje se bo začelo že danes. Vrhunec celodnevnega dogajanja bo popoldanska slavnostna predstava Lipiške jahalne šole na hipodromu.
2: Stopevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
4: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
5: Lahko bi rekli, da kar vriskamo od veselja zaradi vsega dogajanja in tudi sončnega vremena, ki ga je prinesel tale vikend po malce daljšem dežnem obdobju. Vse tja 20 stopinj bomo danes namerili in še kakšno čez, zato jo dobro izkoristimo. Tudi jutri se bomo prebudili v sončno jutro in preživeli sončen dan. Izkoristili bomo še torkovo dopoldne za vse stvari, ki jih lahko počnemo na sončku. Sicer pa boste v torek popoldne pa morali malce pripraviti dežnike, saj se obeta krmiva oblačnost in seveda krajevne plohe in nevihte.
6: Pekoč občutek in pogosto siljanje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
7: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Lep dober dan še na slovenske ceste. Zastoj zaradi delja na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro. In še radar, ki ga imamo v Smoleni vasi pri Novem mestu. To je zaenkrat vse z cest, če boste še kaj dodali, kot je mora biti kakšen radar, kakšna policijska kontrola ali zastoj, no vse to nam čim prej javite na 0813 02.
8: Skupaj tudi na cesti.
9: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom do 55%. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.

0: partner.
1: Ja, ugotavljam, da škoda, da ne znam igrati harmonike, ne bi lahko tudi jaz zapisala v zgodovino Golico. Torej, kot smo rekli, vidimo se v Velenju, no do takrat pa še veliko dobre muzike in veliko taktov harmonike, ki bo tudi v nadaljevanju našega programa zazvenela. Včasih se sprašujemo, ne, kako zanimivo je, ko se nekaj ustvari in ko nekaj dobi svojo vrednost. In domača muzika zagotovo ima veliko vrednost in vrednost, kar se pa humor tiče, pa na našem veseljaku pripada tudi poštarju Lojzu, ki nas bo razveselil svojo hodomušnostjo v nadaljevanju našega programa. No, jaz vas pa za mesec avgust lahko malo povabim na eno fejslušno prireditev, kjer tudi poje domača muzika. Se vidimo in slišimo kmalo.

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Bogdaj Lojz!
1: Zinka, v tri pisane marjetice, ahti, da se ne razpizdim.
2: Lojz, jaz mislim, da rabiš ti pomirjevalo, boš deci.
1: Kak deci, dej liter.
2: To se te pa vorek na obrate spravil,
1: eh? Ja, ko starga zetorja med oranjem.
2: Pa dobro, pustva zetorja, greva raj k pijač, no?
1: Ja. Veš ko, če že ponujaš, pa bi pa malo mleka.
2: Mleko? Pa zbolan?
1: Ne, mlek imam res rad, no.
2: Veš koga, nekaj včer sem razmišljala, ne, sej mleko je fajn, ne? Samo res si ne znam predstavljati, kako so ga izumeli.
1: Ha, kako? Eden je pa šel, pa je kravo pomolzil.
2: Ja, sej tu, kjer mu bedaku je palo na pamet, da gre iz ljubga mera kravo za veme vlečt.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.
3: S poštarjem Lojzom pošiljke dostavi tudi Kronoterm.
4: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Radio Veseljak.
1: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
2: Korita?
1: Ja, blešči se in ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo že 115 let.
3: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
4: PVC okna Promont Team.
5: PVC okna Promont Team.
6: PVC okna Promont Team.
5: 031-230-766.
7: Rusi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiteh.si.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Relax. Mislim, da voham dopust.
10: Kaj pa je s tabo?
9: Rabim morje, rabim ležalnik, rabim odklop.
11: Last Minute je tu. 18 destinacij tedensko z direktnim čarterjem iz Ljubljane. Izberite svojo po nepremagljivi Last Minute ceni.
12: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
13: Nikol še nismo šli, da ne še enega smil.
14: Roštiljada pr Dolencu 2026. 29. maj. Hotel Dolenc, Novo mesto.
15: Najcenejše vstopnice Eventim, Petrol in Top Event.si.
16: Top Event.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: 50. Lučki dan, festival Luče 2026 v osrčju planin.
1: Veselimo se tega čudovitega dogodka v mesecu avgustu, sicer pa je zunaj razpis za festival Luče 2026, objavljen na Facebook strani Društva Gričar ali na spletni strani občine Luče, sicer pa tudi na naši spletni strani. Pomembno je, da se prijavite ansambli, ki zagotovo znate zaigrati kakšno pesem iz slovenske zakladnice narodno-zabavne glasbe in da zraven dodate na svojo avtorsko, ki ste jo lahko že zaigrali. Strokovna komisija v sestavi Igor Šink, Brane Klavžar in Milan Kokal bodo seveda podali svoje strokovno mnenje. Drugo polovico mnenja pa bo podalo občinstvo, ki bo obiskalo Luče na 55. Lučkem dnevu. No, vsekakor verjamem, da je kar nekaj takšnih ansamblov, ki si boste morali biti dali izziv, da boste svoj nastop naredili prav v Lučah v 9. avgusta. Zato čim prej s prijavami na plan, da boste prav sad sebi in svojem ansamblu zagotovili, torej prosto mesto in možnost nastopanja. Sicer pa bo po končanem delu tekmovanja ansamblov na vrsti pa še odlična veselica z ansamblom Alpski kvintet, še ene legende slovenske narodno-zabavne glasbe. Torej se vidimo v Lučah, kaj kmalu.
0: 55. Lučki dan. Informacije o prijavah ansamblov. Facebook stran Festival Luče in veseljak.si. Najbolj poseben alpsko-turistični festivalski oder vas pričakuje 9. avgusta 2026.

0: Izklesano srce in veliko ljubezni na našem veseljaku in hvala Bogu tudi veliko sonca in vse posod polno harmonik, torej danes do 20 stopinj, še kakšna stopinja zagotovo več, sicer pa bomo sončno vreme imeli tudi jutri in del torka. V torek popovdne pa si lahko obetamo oblačno vreme s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami.
1: Zdravilišče Radenci. Pomlad ni le zunaj. Začutite jo v sebi. Mineralne kopeli, pitna kura, termalna oaza. Zdravilišče Radenci. Energija narave.
2: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: En lep dober dan še na slovenske ceste. Previdno. Nihec, račke na vozišču ovirajo promet na štajerski avtocesti v smeri Celja pred priključkom Krtina. Varno, previdno, da ne pride do naleta. Zastoj zaradi del pa je na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro. In še radarji, imamo jih v Dolgi vasi pri Kočevju, pri pokopališču. Radar je tudi na štajerski avtocesti pri uvozu Žalec, smer Celje. In še radar, ki je v Višnji vasi pri Vojniku, hvala lepa in meri v obe smeri. To je to, kar se te cest tiče, torej zelo, zelo pestro in zanimivo. Če boste želeli dodati še kakšno posebnost, pa dobrodošli na nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
2: Nedelja na veseljaku.
0: Ja, lepo je biti v vaši družbi, še dobra pol urice je pred mano, potem pa bo vaša dobra družba Ajda Mlakar, tudi nje se zelo veselimo in tudi tole popovdne bo zaradi nje še bolj sončno in veselo. Mi v nadaljevanju povabimo še k ogledu oddaje Kmetovati je lepo in malo pred 12. nekomu danes tudi čestitamo za rojstni dan. Tako da se veselim tudi tega levoščila ne, nekomu in tudi vsem ostali, ne, ki danes praznujete, upam, da imate čudoviti lep krasen dan. Čas je za glasbo in hvala, ker ste na

0: Kmetovati je lepo. Kmetijska oddaja na veseljaku.
1: In to danes ob 18.30, po tem nam držijo pravzaprav prav paše, ne, da bo tudi trava malce bolj rasla. In stokratno oddajo Kmetovati je lepo, se med drugim odpravljamo na servis podjetja Tabakum, kjer nam bodo pokazali, kaj loči kvalitetnejšo kosilnico od manj kvalitetne. In v tem trenutku z vami lahko delim en primer.
2: Prikaževa še test koles v tem primeru, ki ga lahko stestirate tudi že v trgovini, ni treba, da gre za starejšo kosilnico, ne? Kako to preveriti v praksi?
3: To je zelo preprosto. Kosilnico dvignemo in jo postavimo na eno kolo in vidimo, koliko se pravzaprav tole nagiba.
2: Gledamo v bistvu, koliko razmaka se odpre tako, med kolesom in ohišjem.
3: Tako, torej med nosilcem kolesa in ohišjem. Tako recimo tukaj, ne, se zelo nagiba. Ne? Tudi vidimo že klede na kolesu, je kolo in ohišje nista poravnana, kolo je kval nagnjeno.
2: Jaz smo že prevideli, da zna sama zavijati.
3: Tako, pa sama zavija, ja.
1: Odlično, kar nekaj smo se naučili že zdaj, veliko več pa zvečer. Sicer pa to ne bo edina tema tokratne oddaje Kmetovati je lepo. Smo pred dnevom Lipicanca, od letošnjega leta se bo praznoval 19. maja, v ta namen pa je naš Žiga Deršek v studiju povabil gosta, ki ve največ o Lipicancih v Sloveniji, to je magister Janez Rus, vodja konjereje in konjeništva v Kobilarni Lipica. No, z oddaje pa se bomo odpravili tudi na Svibno pri Radečah, tam pa bomo obiskali novo mlečno kraljico Slovenije. Se gledamo danes zvečer.
0: Kmetovati je lepo. Vsako nedeljo ob 18.30 na TV Veselja Golica.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Imaš frajtonarco? Mi jo odkupimo takoj. Frajton Center, specialist za odkup in prodajo harmonik po vsej Sloveniji. Hitro pokliči na 040-729-567.
3: Čas za registracijo avta?
4: Ja.
3: V produktu naredimo vse.
4: Ja.
3: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
4: Wow.
5: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
6: Vse na enem mestu.
7: Ko bom velik, bom zvezda.
8: Nekatere sanje lahko uresničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velike modru. Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do 17. maja oddajte na babycenter.si.
9: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
10: 3, 2, 1.
11: Pomladna akcija na obroke v trgovinah Harvey Norman. Robotski sesalnik in pomivalec tal iRobot Roomba 105 Combo Plus. Sedaj kar 200 evrov ceneje, že za neverjetnih 199,99 evra. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
12: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
13: Več v reviji History in na alivezda.si.
14: Ste jih danes že prebrali?
15: Novice Svet 24.
14: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
16: To je ves.

0: Veseljaku.
1: Romanu za 60. rojstni dan želimo vse lepo, zdravja, veselja in dobre volje. Vsi, ki te imamo radi. Za vas bo zaigral ansambl Saša Avsenika na Golici in ansambl Iskra za 60 let. Pa vse najboljše.

0: ki ga tudi gre.
1: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
2: Pozdravljeni, z vami sem Juna Urban Znoj. Slovenija se zavzema za varstvo človekovih pravic in spoštovanje pravne države. Se lahko le tako zagotovimo svobodno izražanje ter enakopravno in dostojno obravnavo, so ob mednarodnem dnevu boja proti homofobiji poudarili na ministrstvu za delo. Pomen enakih možnosti so izpostavili tudi na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve. V Evropskem parlamentu bodo na plenarnem zasedanju prihodnji teden prvič podelili Evropski red za zasluge. Evroposlanci bodo v Strasburu med drugim razpravljali o umetni inteligenci ter pristopu Unije do kriz na Bližnjem vzhodu. Potrjevali bodo tudi nova evropska pravila o pregledu tujih naložb ter o podpori in zaščiti žrtev kaznivih dejanj. V Italiji bo jutri potekala 24-urna splošna stavka, poroča Svet 24. Stavka bo zajela tako javni kot zasebni sektor, zato oblasti opozarjajo na možne večje motnje v prometu in delovanju javnih storitev. Možne so zamude in odpovedi vlakov, avtobusov ter lokalnega javnega prevoza. Stavka bi lahko vplivala tudi na delovanje nekaterih letališč in pristanišč. Zaključuje se mednarodni projekt Green Gate 2, ki predvsem mlade in tudi druge osvešča odgovorni in varni uporabi dekorativne kozmetike, izdelkov za osebno nego in zdravil brez recepta. Rezultat projekta je tudi mobilna aplikacija, ki uporabnikom približuje informacije o sestavinah v kozmetičnih izdelkih in izdelkih za osebno nego. Tehnologije, ki temelijo na umetni inteligenci za delo oziroma poklicno rabo dnevno oziroma pogosto, uporablja 28% prebivalcev Slovenije. To je precej več od svetovnega povprečja, ki znaša 18%, kaže raziskava Svetovnega združenja za raziskovanje trga in javnega mnenja WIN in inštituta Mediana.
3: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Hervis se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
3: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: 12 in 2 minutke imamo in še vedno imamo toplo in sončno vreme s temperature med tja do 20 stopinj. Če nakratko povzamem, podobno vreme tudi jutri v ponedeljek in del dneva v torek, popoldne pa bo spremljiva oblačnost s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami.
6: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
7: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
5: Dobar dan še na slovenske ceste. Zastoj zaradi dela na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Senožeče in razcepom Nanos. Zastoj zaradi dela na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro ter v smeri Maribora pred predorom Pletovarje. In še radarji, kar nekaj jih je. Eden na vas preži v Smoleni vasi pri Novem mestu pri pekarni. Radar je tudi v Dolgi vasi pri Kočevju pri pokopališču. Radar na štajerski avtocesti pri uvozu Žalec smer Celje, radar v Višnji vasi pri Vojniku meri v obe smeri in radar tudi v Ljubljani na Blajvajsevi cesti meri v smeri Viča. Varno, previdno, strpno po omejitvah, če bo kje še kaj pa. Dobrodošli, nič 80, 13, nič 20, srečno.
0: Skupaj tudi na cesti.
8: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust. Na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil. Le pri pooblaščenih trgovcih in na unikomerc.si.

Tako, ki je svojo, kako bi rekla, pot domače muzike na veseljaku pripeljala do svojega konca. V nadaljevanju torej Ajda Mlakar in veliko dobre muzike, vse poti danes torej, vsaj kar se harmonik tiče, vodijo v Velenje. Lahko greste tudi počastiti Rudija Poljanška na njegov domač naslov, kjer bo tudi obeležje in spomin na res odličnega avtorja slovenske narodno-zabavne glasbe. Veliko drugih dogodkov, osebnih slav, torej veliko razlogov za to, da je življenje res lepo. Jaz se v vašo družbo vrnem v torek, ko bomo skupaj zapeli vse vaše glasbene želje in do takrat vam privoščim res čim več sonca in najlepših polk in valčkov. Lepo se imejte, nasvidenje, kmalu srečno.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Cenjeni veseljaki, prav prijazno pozdravljeni. Danes nas bo glasbeno razvajal Alpski kvintet. Avtor melodije Ivan Prešeren Žan ter Jože Antonič, avtor besedila, vas polko dobrodošli na Bledu vabita na eno večjih slovenskih turističnih znamenitosti. Skladbo je pod predstavništvom glasbenega producenta in urednika Borisa Kovačiča založila založba RTB. Alpski kvintet je legendarni slovenski ansambl, katerega zgodovina sega v leto 1966 in od tedaj deluje neprekinjeno. Občina Bled je na Alpski kvintet še kako ponosna, saj so bili slednji največji promotori in glasbeni ambasadori tega kraja. Podoba Bleda je bila skozi desetletja spremljevalka na glasbenih albumih in vseh promocijskih tiskovinah tega ansambla. Alpski kvintet je s tem veliko postoril na mednarodni prepoznavnosti tega kraja. Leta 1987 se je Jožetu Antoniču, Janezu Peru in Stanetu Knificu v sodelovanju seveda z občino Bled porodila ideja o velikem glasbenem koncertu, ki bi naj na Bled namensko privabil na tisoče prijateljev domače glasbe. Poimenovali so ga Alpski večer. Dogodek je gostil in še vedno gosti največja domača in mednarodna imena narodno-zabavne glasbe. Preden so organizatori Alpski večer predstavili v Bohinj, je leta 25 let potekal na Bledu v tamkajšnji športni dvorani. Alpski kvintet pa je prijatelje povabil na najlepši način s pesmijo Dobrodošli na Bledu. Glasbeni predstavniki Alpskega kvinteta leta 1988 so bili Edi Semeja, klavirska harmonika, Janez Per, bas, kitara, bariton, Jože Antonič, ritem kitara, Ivan Prešeren Žan, trobenta, Vinko Sitar, klarinet ter člana mešanega pevskega dueta Ivanka Kraševec Prešeren in Oto Pesner.

0: Radio Veseljak.
1: Zlatarna Celje, zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
2: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
3: GA++
4: Iščete kuhinjo po meri po ugodni ceni? Obiščite GA++ kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA++ kuhinje, ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
5: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
6: Ubrano po slovensko z Nejcem Drobničem.
7: Člani ansambla Petan bodo v tokratni oddaji zapili ubrano in po slovensko.
8: Take kmajo čudno moč, gledam Ivanje dan in noč, gledam Ivanje noč in dan.
6: Ubrano po slovensko. V ponedeljek ob 8:30 zvečer in v nedeljo ob 18:00 samo na TV Veseljak Golica.
9: Oddajo Ubrano po slovensko ponosno podpira
10: Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. azurefilm.com

0: Tudi sonce. Po precej deževnem, spremenljivem tednu se je danes po vsej državi razjasnilo, dnevne temperature že blizu 20°C, popoldne marsikje tudi nad to vrednostjo, predvsem pa je pomembno, da danes lahko dežnike pustimo doma in si privoščimo ali seveda obisk Velenjske Viste, kjer se bo kmalu podiral še en rekord, ali pa skočimo ven v naravo, kjer nas res pričakuje tudi že lepo zelenjeno, torej drevje in vse tisto, kar paše zraven. Dobrodošli pa, da ostanete tudi v naši veseljaški družbi.
1: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
0: Lep pozdrav tudi na slovenske ceste. Nekaj zastojev imamo na primorski avtocesti pred Nanosom proti Ljubljani, pa na štajerski avtocesti pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani. Če se je zataknilo še kje, si pa to povemo na brezplačni 080 13 02.
2: Skupaj tudi na cesti. Z visoko kakovostno gozdarsko mehanizacijo in opremo Uniforest se boste učinkovito soočili z vsakim projektom. Gozdarski vitli, cepilniki drv, rezalno-cepilni stroji in še več. Uniforest. Nedelja na veseljaku.
0: Aha! Nedeljsko popoldne z vami preživljam Ajda Mlakar in res lahko rečemo brez težav, da tretji majski vikend teče v ritmu harmonike. Včeraj je torej to že vsi vemo, pa vendarle povejmo še enkrat s ponosom na glas. Robert Gotar podaril svetovni in Guinnessov rekord v najdaljšem igranju na harmoniko. No, danes pa bomo seveda poskusili v zgodovino zapisati še en rekord s slovenskimi črkami. Torej še vedno velja povabilo vsem harmonikarjem, da se pridružite podiranju rekorda v najbolj množičnem skupinskem igranju na harmoniko, ki se bo torej tudi zgodil v Velenjski Visti. Danes do 13. ure imate še čas, da se prijavite torej na samem licu mesta. Torej, to je še slabe pol ure, malo bo potrebno pohiteti. Vse, kar morajo vaši prsti znati za podiranje tega rekorda, je pesem Na golici. Verjamem, da ga skorda ni Slovenca, ki ne bi znal zaigrati vsaj nekaj taktov, tako da dejte se danes pridružiti, več nas bo, bolj bo verjetno, da bo torej ta rekord tudi zares padel. Sicer pa je v Velenju tudi velik del veseljakove ekipe, tako da mi bomo vse skupaj znova spremljali iz prve vrste, z javljanjem v živo, tako da seveda, če boste ostali naši, bodo vse te informacije pravočasno prišle do vas. Tako kot bo do vas prišla najboljša slovenska glasba. Tole je že Avsenikov Trcet, ki nas bo popeljal do naše hudomušne mame manke.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
1: Moški so čudna bitja. Razumemo jih le redki. Najpogosteje tisti, ki z njimi živimo že 40 let. Ja, no in moj Karel ni čist nič drugačen. Kašen teden nazaj sem ga zalotila na koncu vrta, ne. On je tam stal kulipo, buh, roke je mu v žepu, pa je gledal malo v zrak, malo v daljavo. Pa sem ga vprašala, sem na kako, ali kva pa počneš? Pa je rekel, lulam, ki ne vidiš, si slepa. Pa sem mu rekla, ja, zakaj ga pa pol ne držiš, pa zakaj ga ne gledaš, ampak imaš roke v žep, pa gledaš, kaj nekamu ne bo. Pa je rekel, tistega, ki me enkrat pusti na cedilu, niti ne gledam, niti roke mu ne podajam.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si. Pokrovitelj veseljačenja z mamo Manko je DK Les.
2: Imate hlodovino? Mi imamo dober okus za les in odlične cene.
3: DK Les. Posek in odkup brez sekiranja. Več na dkles.si.

0: Radio Veseljak.
1: Uredite embalažnino pregledno in po predpisih. Izberite Dinos, saj je že 80 let zavezan okolju.
2: Četrtek, 21. maja, vas zasedba Andrej Toplišček Septet vabi na nepozaben koncert, posvečen melodijam harmonike. Četrtek, 21. maj, ob 20. uri, Kulturni dom Mengeš. Doživite glasbo, ki presega običajne okvire. Postupnico na eventim.si.
3: Ko šteje vsak kilometer, vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartog.si. 55. Lučki dan. Festival Luče 2026. Domačnost in kulturna dediščina z Gornjesavinske doline. Nepozabna izkušnja v osrčju planin. Luče, 9. august 2026.
4: Ko bom velik, bom zvezda.
1: Nekatere sanje lahko resničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velike modru. Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do 17. maja oddajte na babycenter.si.

0: Dobrodošli na Veseljaku. Na Visti v Velenju se zbirajo še zadnji harmonikari in harmonikarice iz vse Slovenije in seveda tudi danes bomo poskušali podreti še en rekord, kot že omenjeno. Poskusili bomo ustvariti največji harmonikarski orkester na svetu. Tako da pozor, pozor, če ste slučajno kje blizu Velenja in znate igrati harmoniko. Prijave so možne še do 13, torej še zadnjih 8 minut na samem kraju dogajanja. Zdaj je res še zadnja priložnost za vse tiste, ki bi se radi z zlatimi črkami zapisali pod morebiti nov rekord in še tole trenutni svetovni in Guinnessov rekord znaša 5282 harmonikarjev. Dosežen je bil 17. avgusta lansko leto na Kitajskem. Tako da slovenski in tudi evropski rekord pa potem sledi in znaša 1137 harmonikarjev. Dosežen je bil pa že leta 2011 v Cerkljah ob Krki, tako da zdaj mi držimo pesti, da bomo Slovenci danes ob 15. spisali novo harmonikarsko zgodovino. Ker če pa komu res pritiče ta rekord, smo pa to Slovenci. Narod, ki mu srce utripa v ritmu harmonike.
1: Goveja juha in najboljša domača glasba. Na Veseljaku.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Juna Urban Znoj. V soboto okoli 20. ure je 45-letni občan med obravnavo kaznivega dejanja v Starem trgu v Slovenjgradcu napadel policiste. Proti njim je najprej vrgal prižgano molotovko in nanj je streljal s plašilno pištolo. Nato je enega od policistov fizično napadel in ga huje poškodoval, so sporočili iz policijske uprave Celje. Na jubilejnem 70. tekmovanju za pesem Eurovizije, ki je letos potekalo na Dunaju, je zmagala Bolgarija s pevko Daro in plesno skladbo Bangaranga. Tako se je odločil seštevek glasov nacionalnih žirij in poslušalcev oziroma gledalcev tekmovanja. Na drugo mesto se je uvrstil Izrael s pevcem Noamom Betanom in pesmijo Mišel. Ob mednarodnem dnevu telefonov za pomoč otrokom v stiski na tom telefonu za otroke in mladostnike ponovno opozarjajo, kako pomembno je za otroka, da ima svoj prostor, kjer lahko varno, anonimno in brez obsojanja spregovori o svojih stiskah, vprašanjih in strahovih. Zato letošnje sporočilo poudarja misel, za pogovor sta potrebna dva. Svetovna zdravstvena organizacija je danes zaradi izbruha ebole v Demokratični republiki Kongo, v katerem je umrlo že več kot 80 ljudi, razglasila mednarodno zdravstveno krizo. Gre za zelo nevaren in smrtonosen sev ebole, za katerega ni cepiva. Slovenija se zavzema za varstvo človekovih pravic in spoštovanje pravne države. Se lahko le tako zagotovimo svobodno izražanje ter enakopravno in dostojno obravnavo, so ob mednarodnem dnevu boja proti homofobiji poudarili na ministrstvu za delo. Pomen enakih možnosti so izpostavili tudi na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve.
0: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Šli. 3 minute čez 13 gledamo proti nebu. Danes se je po vsej državi razjasnilo, temperature pa ja, tam nekje med 16 in 20 stopinj Celzija. V novem tednu se bo temperaturni trend še stopnjeval, kar pomeni, da se bodo dnevne temperature marsikje že zavihtele tudi nad 20. Ponedeljek bo načeloma suh s kakšno ploho v hribih na zahodu, na vtorek in v sredo pa bo vreme znova nekoliko bolj spremenljivo s popoldanskimi plohami in nevihtami. Zato pa druga polovica prihajajočega tedna izgleda bolj stanovitna, ne tako zelo muhasta. Malo nas bo že spomnila na prihajajoče poletje.
3: Pekoč občutek in pogosto siljenje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
4: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Lep pozdrav pošiljam še na slovenske ceste, kjer je še vedno zaradi del zastoj na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Senožeče in razcepom Nanos. Imamo pa tudi eno radarsko kontrolo, ki vas čaka v Ljubljani na Blajvajsovi cesti, merijo pa proti Viču, tako da previdno počasim po predpisih. Če pa tudi vi na vaši poti opazite radar, kontrolo ali pa zastoj, javite to tudi nam na brezplačno 0880 13 02.
0: Skupaj tudi na cesti.
5: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom do 55%. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.

Predvsem z vami, dragi veseljaki, ki verjamem, da zdaj le lepo srkate govejo župco in tudi čakate na voščila, ki ste nam jih pridno pošiljali na veseljaka. Seveda sledijo v prihajajoči uri, jaz se bom zdaj lepo ogrela in tudi pripravila, ker se veste, to je posebna čas, da sem lahko z vami tudi za praznično pogrnjenimi mizami. Seveda pa bomo ves čas malo spremljali tudi dogajanje v Velenju. To je danes nekako tudi rdeča nit našega programa. Tisti harmonikari in harmonikarke, ki ste se želeli prijaviti na podiranje novega Guinnessovega rekorda, torej v najbolj množičnem igranju na harmoniko, ste to morali že narediti, namreč 6 minut je čez 13, ob 13 pa so se torej tudi te še zadnje prijave na samem licu mesta zaključile. Držimo pesti, da vas je dovolj zbralo pogum in da bo ob 15. uri torej zazvenilo dovolj harmonik, da prehitimo Kitajce. Ja, madonca, no, sej bomo, a ne Slovenci. Vse skupaj iz prve vrste z veseljaka.

0: strokovnjaku.
1: V sredo 13. maja je okroglih 40 let praznovala Laura Zupanc iz Kostrevnice. Draga Laura, ob tvojem 40. rojstnem dnevu ti želimo obilo ljubezni, zdravja, sreče ter iskrenih nasmehov, da bova skupaj še naprej z roko v roki prehodila mnogo prijetnih, zanimivih in toplih trenutkov v družbi hčerk. Vse najlepše ti ob tej posebni priložnosti želi mož Andrej in seveda tudi vsi veseljaki. No, mož pa je za vas izbral tudi dve skladbi, ki jo boste slišali v nadaljevanju. Prihaja Miran Rudan in Hočem te, še prej pa ansambl Poljanšek. Lepa, slepa, grešna.

0: Radio Veseljak.
1: PVC okna Promont Team.
2: PVC okna Promont Team.
1: PVC okna Promont Team.
2: 031-230-766.
3: Azur Film je priznani slovenski proizvajalec 3D filamentov z več kot 30-letnimi izkušnjami v plastični industriji.
4: 3D tisk ti omogoča, da ne čakaš več na rešitev.
3: Rešitev si natisneš. Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. azurefilm.com.
5: Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Doneli, Dajan Vunjak z brendivimi barabami in Dražen Zečič.
6: Ko že nismo šli, da ne še enga spi.
5: 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
7: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si.
8: TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
9: Piknik, je kdo rekel piknik? Jaz namreč obožujem piknike, ker ni ga čez dober piknik, jubi!
10: O, pa je, Pilotkov piknik je najboljši piknik od vseh piknikov.
11: Pa še res je, in če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilček in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
12: Da bo Pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, žar dobrote, sladke dobrote in Fly Park akcijske cene.
10: No, a sem ti rekel?
11: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.
13: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.

0: Zeljaku.
1: Tudi naslednja čestitka je namenjena Lauri Zupanc iz Kostrevnice. Mamica najna, ko žariva od sreče, ko potrebujeva topo objem, ko je treba pokazati pravo pot, vedno si tukaj, za naju. Vedi, da sva in bova tudi midve vedno tukaj zate. Zato ti, draga mami, ob tvojem rojstnem dnevu, tvojih čirki Ana in Neja želiva zdravja, sreče, veselja in predvsem mnogo lepih skupnih trenutkov. Še dve skladbi bosta zaigrali samo za vas, draga Laura. Tilen Lotrič, Življenje se piše z veliko, še prej pa ansambl Vihar z Glorijo in Mamino srce.

0: za tale opomnik. Življenje se piše z veliko, dobro je, da izkoristimo vsak trenutek, ki nam je dan. Če je ta trenutek soncem obsijan, pa še toliko bolje. Ja, današnje vreme je res čudovito in prikimava prosti nedelji. Izkoristite ga, pojdite ven v naravo ali pa seveda v Velenjsko Visto, kjer se bo kmalo podiral še en rekord. Ampak ja, če smo malo bolj konkretni, kar se tiče temperatur, danes v večjem delu države, nekje med 13 in 20 stopinj Celzija. Na začetku novega tedna pa bo še za nekaj stopinj topleje. Ja, dnevne temperature jutri tudi že nad 20 stopinj Celzija, se bodo pa popoldne začele pojavljati najprej v hribih, potem pa še drugje, plohe in nevihte. Precej nespremenljivo vreme bo tudi v torek popoldne, pa tudi še deloma v sredo, potem pa v četrtek in petek načeloma suho in pa kot že rečeno vedno topleje. Dnevne temperature bodo v drugi polovici tega tedna, ja, marsikje že pri 25 stopinjah Celzija.
1: Zdravilišče Radenci. Pomlad ni le zunaj. Začutite jo v sebi. Mineralne kopeli, pitna kura, termalna oaza. Zdravilišče Radenci. Energija narave.
2: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Lep pozdrav tudi na slovenske ceste in previdno, zastoj zaradi del je na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Senožeče in razcepom Nanos, pa še en radar v Škatljevih čakal med vodah pri centru starejših občanov. Če je kje še kakšen za zatožit, javite ga tudi nam in mi ga javimo naprej na 080 13 nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Hura, gremo ven! V Baby centru so znižena vsa kolesa za kar 20%. Ne čakaj, naj se tvoj malček odpelje s čisto novim kolesom. V Baby centru in na babycenter.si.

Tretja majska nedelja je tole in kot kaže, bo, to mislim vsaj držimo pesti, zaznamovana še z enim rekordom. Čez uro in pol bodo v parku Vista v Velenju podirali Guinnessov rekord v skupinskem igranju na harmoniko, tako da vsi prijavljeni harmonikari boste torej istočasno in organizirano zaigrali legendarno skladbo na Golici. Izvedba bo ponovljena trikrat, skupna dolžina igranja pa nekje med 5 do 10 minut. Če povem še to, vsak udeleženec torej mora dejansko igrati na harmoniko, to se bo preverjalo, tam bo tudi posebna komisija in ja, verjamem, da nam bo skupnimi močmi uspelo prinesti rekord nazaj v Slovenijo. Do takrat pa še ogromno dobre domače glasbe. Čuki bodo zelo rezali eno po domače in prav Čuki so bili v teh dneh tudi že večkrat opaženi v Velenju. Šli so podpirati Roberta, danes pa se bodo verjetno tam oglasili tudi pri tem skupinskem igranju in postavljanju novega rekorda. Tako da ja, če ste v Velenju danes, tam zagotovo ulovite tudi Čuke. Zdaj pa eno po domače in nadaljujemo z vašimi voščili. Še kar nekaj jih je pripravljenih.

0: Dragu.
1: Čestitke in lepe želje so namenjene dragi hčerki Lauri Zupanc iz Kostrevnice. Laura, za tvoj jubilej, 40. rojstni dan, iskrene čestitke. Tvoja življenjska pot naj bo obdana z ljubeznijo v družini, vse povsod naj te spremlja zdravje in sreča. To so srčne želje tvojega očeta in mame. K čestitki se pridružuje tudi brat Goran, svakinja Sandra in nečak Jure. Ta vesela družba ti pošilja še dve skladbi, Manca Špik, Le enkrat se živi, in pa ansambel Slapovi, ki ti pošilja rože z domačega vrta.

0: Radio Veseljak. Imaš frajtonarco? Mi jo odkupimo takoj. Frajton Center, specialist za odkup in prodajo harmonik po vsej Sloveniji. Hitro pokliči na 040-729-567.
1: A ti veš, koliko na svetu od narju dobiš v življenju? Ogromno. Šparej, ne zapravljaj, investiraj, pa ne tja. In na koncu nimaš pojma, kaj je prav.
2: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo. V Halo Tivoli, 19. oktobra.
3: Večer o tem, zakaj pri denarju skoraj nikoli ne odločajo številke, ampak ljudje.
1: Skratka, problem ni v denarju. Problem smo mi.
2: Ne zamudite večera z Morganom Houselom v Hali Tivoli.
3: Dogodka, o katerem boste še dolgo razmišljali.
2: Vstopnice na eventim.si.
0: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
4: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.
5: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Imate hlodovino? Mi imamo dober okus za les in odlične cene.
8: DK Les. Posek in odkup brez sekiranja. Več na dkles.si.
9: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
10: Več v reviji History in na alivezda.si.
11: Slovenija ima novo mlečno kraljico, to je postala Blaška Medved iz Radeč. Z oddajo Kmetovati je lepo, v prihodnji oddaji obiščemo na njenem rodnem posestvu. Odpravljamo se tudi v podjetje Tabakum v Novo mesto, kjer najdete vse od čivanke do traktorja. Gost v studiu pa bo pred prihajajočim dnevom Lipicanca magister Janez Rus, vodja konjereje in konjeništva v Kobilarni Lipica. Se vidimo.
12: Kmetovati je lepo. Vsako nedeljo ob 18.30 na TV Veseljak Golica.

Franciscu Strevnice, ki je v sredo praznovala 40. rojstni dan. Draga Laura, življenje je kakor knjiga. Naj tvoja knjiga same lepe strani obrača in vso dobroto poplača. Naj na teh straneh so zdravje, ljubezen, mir in sreča, naj nobena stran ne bo boleča. Vse najboljše ti iz srca želijo Štefka, Toni, Uroženo Linter, Kristina in Jan. Pošiljajo vam ansambel Brloga, ki vam bo zapel in zaigral za 40 let. Še prej pa slišimo Tanjo Žagar, moj

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Juna Urban Znoj. Latvijska vojska je sporočila, da je aktivirala NATO-va bojna letala, potem ko je v latvijski zračni prostor na vzhodu države blizu meje z Rusijo vstopil brezpilotni letalnik in ga nato zapustil. Latvija se je sicer v minulih dneh zaradi incidenta z ukrajinskimi droni znašla v politični krizi. V Rušah zaključujejo širitev zdravstvene postaje, s čimer bodo pridobili dodatne ambulante in center za krepitev zdravja. Do konca poletja naj bi po besedah županje Urške Repolusk končali gradbena dela na prizidku, nato pa bodo nadaljevali s posodobitvijo obstoječih prostorov, kar naj bi bilo zaključeno v začetku prihodnjega leta. V soboto okoli 20. ure je 45-letni občan med obravnavo kaznivega dejanja v Starem trgu v Slovenjgradcu napadel policiste. Proti njim je najprej vrgal prižgano molotovko in nanje streljal s plašilno pištolo. Nato je enega od policistov fizično napadel in ga huje poškodoval, so sporočili iz policijske uprave Celje. V torek se bo iztekel rok, v katerem je v drugem krogu iskanja mandatarja mogoče predlagati kandidate. Pričakovati je kandidaturo predsednika SDS Janeza Janše, ki je z najverjetnejšimi partnerji v nastajajoči vladi Demokrati ter NSI, SLS in Fokus v sklepni fazi dogovora, saj na organih strank že odločajo o koalicijski pogodbi. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar bo v ponedeljek in torek na uradnem obisku gostila predsednico Severne Makedonije Gordano Siljanovsko-Davkovo. V ospredju pogovorov bosta sodelovanje med državama in približevanje Severne Makedonije Evropski uniji, ki ima že ves čas trdno podporo Slovenije, a trenutno stagnira.
2: Stopevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Se vrtiš v krogu?

0: 30 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
1: Kot veste, so v tem tednu ugodovali ledeni možje, pa tudi poscana Zofka in celotna druščina je letos tudi zares upravičila svoj sloves. Prinesla nam je tako ohladitev, kot tudi obilico padavin, no današnja nedelja pa nam je končno prinesla tudi tako želeno razjasnitev. Po vsej državi si je sonce, novega dežja zaenkrat ni pred vrati, no vsaj ne do jutri popovdne, temperature pa tudi prikimavajo tej razvedritvi, 17 stopin na bled, 17 tudi v Velenju, kjer bo čez, točno 58 minut, držimo pesti padov nov Guinnessov rekord, sicer 18 stopinj tudi v Žalcu, Celju, Slovengradcu, 19 v Vojniku, Sevnici, Krškem, Brežicah, dobrih 20 pa v Mengšu, Ljubljani, v Domžalah in Novem mestu pa celo do 22 stopinj Celzija. Kot že rečeno, jutri sprva še precej sončno, popovdne pa prihaja koprenasta oblačnost in prve padavine, predvsem v hribih na zahodu, v torek se bodo ploh in nevihte pojavljale v večjem delu države. Tudi sreda bo še precej spremenljiva, no potem pa druga polovica prihajajočega tedna prinaša tudi bolj stanovitno vremensko situacijo. Vreme bo načeloma brez padavin, dnevne temperature pa se bodo marsikje zavihtele že do 25 stopinj.
0: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
2: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
1: Lep pozdrav tudi na slovenske ceste. Občasni zastoji zaradi del se pojavljajo na primorski avtocesti pred Nanosom proti Ljubljani. Radarska kontrola vas čaka pri naložnici pri Žalcu, pri transformatorju in pa še ena policijska kontrola v Križah na avtobusni postaji v smeri Tržiča. Če se je zataknilo še kje, 080 13 02.
0: Skupaj tudi na cesti.
3: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil. Le pri pooblaščenih trgovcih in na unikomerc.si.

Oziroma, da ne bo kdo ne, si zdaj predstavljal, ki drugega ni bilo nič, ki je povezan ga s čarovništvom, bolj z našim prvim hribom v sklopu akcije Laško gremo v hribe. Včeraj smo pognali že 17. sezono in v ribniških koncih so nas res zelo lepo sprejeli. Kljub mogoče bom rekla malo bolj spremenljivi v vremenski situaciji, smo dokazali, da za ta prave hribovce ni slabega vremena, ampak samo slaba obutev in slaba oblačila. Tako da včeraj smo se imeli res fantastično. Vam še izdam kakšen utrinek in predvsem vas navdušim, da se nam pri naslednjem vzponu 6.6. na Nanos pridružite tudi vi. Seveda pa v tej uri kar redno pogledujemo tudi proti Velenju, kjer bo ob 15. Torej trenutek, ko bomo vsi stisnili pesti in upali, da nam uspe v tem vikendu podreti še en nov Guinnessov rekord, tokrat v najbolj številčnem igranju na harmoniko. Tako da, dragi harmonikari in harmonikarice, jaz sem prepričana, da ste bili dovolj zagnani in da vas je zdaj v tem trenutku v Velenju že dovolj, da bomo nekako podrli ta kitajski rekord, ki velja od lanskega leta in ga znova vrnili nazaj, kjer mu je mesto v Slovenijo. Zdaj le si privoščimo še malo romantike v družbi ansambla Spev, potem pa še ena čestitka.

0: Zeljaku.
1: Tudi zadnja čestitka danes je namenjena Lauri Zupanc iz Kostrevnice. Draga nečakinja, vse najboljše in najlepše ob tvojem prazniku. Ti želimo Nevenka z družino ter Danica in Milan. Življenje pa pesem, ki prihaja v nadaljevanju za vas, spoštovana Laura. In predvsem tudi veseljaki še enkrat voščimo vse lepo ob vašem jubileju. Uživajte, lepo praznujte in še naprej nas spremljate. Ponosni smo, da smo bili lahko del vašega rojstnodnevnega slavja.

0: Radio Veseljak.
1: GA plus plus. Iščete kuhinjo po meri, po ugodni ceni? Obiščite GA plus kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA plus kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
2: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
3: Ej, a tvoja kaj vleče?
4: Je bolj slabo.
3: A res, moja pa ful.
4: Jo, kjero pa imaš?
3: Ja, Sikabo.
5: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
6: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
7: Ubrano po slovensko z Nejcem Drobničem.
8: Člani ansambla Petan bodo v tokratni oddaji zapeli ubrano in po slovensko.
9: Take kmajo čudno moč, gledal bivanje dan in noč, gledal bivanje noč in dan.
7: Ubrano po slovensko. V ponedeljek o 8:30 zvečer in v nedeljo ob 18:00 samo na TV Veseljak Golica.
10: Oddajo Ubrano po slovensko ponosno podpira
11: vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. azurefilm.com

0: kdo danes zgoduje. To vam razkrivamo v Godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobar dan želim, dragi veseljaki, z vami Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes zgoduje sveti Janez Nepomuk, češki spovednik in škof, vržen z Karlovega mostu zaradi molčečnosti v spovedi. Je zavetnik spovedne tajnosti, molčečnosti, mostov in duhovnikov. Uči nas, kaj pomeni zvestoba spovedni molčečnosti in zaščititi drugih in čast do tajnosti zaupanja. Zato za izziv, dragi veseljaki, bodite zanesljiv sogovornik. In če vam kdo reče, to povem samo tebi, to ne pomeni, da je to prva stvar, ki jo naprej raztrobimo. Dragi Janezi, vam pa vse najboljše za god.
0: Godovnike na Veseljaku pripravlja diakon Matic Vidic.
2: Ko sem bil še mulc, sem se lovil po stezah. Do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem

0: Današnja nedelja je zelo pestra in pravzaprav božja srca vsem ljubiteljem narodno-zabavne glasbe. V čast in spomin na Rudija Poljanška, velikega domoljuba in pomembnega soustvarjalca narodno-zabavne glasbe v slovenskem prostoru, bo danes 17. maja ob 16. uri pred kulturnim domom Srednja vas postavljeno tudi prav posebno obeležje. Glede na to, da imate torej še nekaj časa, da se temu lepemu dogodku priključite tudi vi, ljubitelji glasbe in pa seveda Rudijevi prijatelji, tudi glasbeniki. Seveda poziv, da to še naredite. Ob 16. uri se torej zberemo pred kulturnim domom Srednja vas in v ta namen sta nas tekom tedna obiskala tudi Nejc Štrajhar in Franci Smrekar.
1: Enem izmed pogovorov mi je menedžer ansambla Krimski lesjaki, kajti Rudi Poljanšek je pisal tudi pesme za Krimske lesjake, tako lepo v pogovoru dejal: Franci, fajn bi bilo po domače povedano, da se postavi obeleče tudi Rudijo Poljanško. Jaz sem bil na to idejo izredno zadovoljen.
2: Našli smo, če me nekdo vpraša, najboljšo lokacijo. Se pravi, pred Rudijo rojstno vasjo, pred njegovo rojstno hišo.
1: Rudi je izhajal namreč iz ljudskega petja glasbe in njegove viže so bile božanske, neponovljive in se je skupaj z Avseniki pa še z Lojzetom Slakom zapisal z zlatimi črkami v zgodovino narodno-zabavne glasbe.
3: Jutranja budnica, od ponedeljka do petka, med 6. in 10. na Veseljaku.

0: Poskočni muzikanti, čau, adio, adio, mio. Mi se še nikakor ne poslavljamo, da ne bo kakšne pomote, ampak je pa tale vseeno zelo prijala, pripeljala nas je tudi do paketa informacij. In ja, danes je lepo biti vremenar, lepo je gledati proti jasnemu nebu, po vsej državi, torej sončno, brez padavin, na nebu kakšen oblaček tu in tam, ampak nič posebnega, tudi temperature že prikimavajo bolj po mladnemu trendu, povspele so se do okoli 20 stopinj Celzija. No, v začetku novega tedna pa se bo temperaturni trend še dvigoval, sploh v sredo in četrtek, pa potem tudi petek in soboto se bodo dnevne temperature že povspele celo do 25 stopinj Celzija. Je pa res, da v ponedeljek popoldne prve plohe zajamejo predvsem hribe na zahodu, v torek pa nekaj ploh in neviht tudi po vsej državi. Druga polovica tedna bo z tega vidika gledano bolj umirjena, bolj sončna in bolj suha.
1: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
0: Lepo zdrav pošiljam še na slovenske ceste. Prometna nesreča ovira promet na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred Kozino. Tam je že nastal daljši zastoj. Zastoji zaradi del tudi na primorski avtocesti pred Nanosom proti Ljubljani, pa še tri radarske kontrole čakajo na vas, na ložnici pri Žalcu pri transformatorju, pa tudi kontrola v Križah na avtobusni postaji, kjer merijo v smeri Tržiča, radar pa še v Grčaricarjih pri Ribnici, kjer merijo v obe smeri. Previdno počasi in po predpisih, če se je zataknilo še kje, si pa to povemo na brezplačni 080 13 02.
2: Skupaj tudi na cesti. Z visoko kakovostno gozdarsko mehanizacijo in upremo Uniforest se boste učinkovito soočili z vsakim projektom. Gozdarski vitli, cepilniki drv, rezalno cepilni stroji in še več. Uniforest –

Danes skupaj z vami kuham nedeljsko kosilo, mogoče že zdaj le tudi kakšno sladico pripravljamo skupaj, ali pa samo nestrpno pričakujete, da bomo končno povedali, kakšna je situacija v Velenju, kjer se bo torej točno ob 15. začelo podiranje novega Guinnessovega rekorda v najštevilčnejšem igranju na harmoniko. Že do konca te ure se nam od tam javi najbolj ljubezniva veseljakinja, to je seveda naša ljubica Špure Jazbinšek, ki nam bo torej povedala, koliko prijav je bilo zaenkrat zabeleženih, ali bo to dovolj, da presežemo zaenkrat rekord, ki ga držijo Kitajci od lanskega leta naprej. Zaenkrat zgolj tavamo v neki taki tančici skrivnosti in upamo na najbolje, ampak jaz sem prepričana, da bomo Slovenci znova dokazali, da zagotovo vsi rekordi povezani s harmoniko sodijo izključno in samo k nam v Slovenijo.

0: veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Sem šla v trgovino in vprašala, če imajo kaj proti moljem. Pa je trgovka navdušeno rekla, da so glih kar dobili tiste naftalinske krogelce, ne? Da so zelo učinkovite. Pa sem jih vzela 10 in rekla, gospa, to boste imeli v vrh glave. Pa sem šla naslednji dan v trgovino in sem jih kupila še 50, ne? Pa sem šla pa še ta tretji dan v štacune in sem vsa živčna rekla, dejte mi 600 teh naftalinskih krogelc. Pa me je trgovka debelo pogledala in rekla, Madonna, vi pa imate moljev, ne? Koga pa vam bo tuk krogelc? Pa sem rekla, ma dejte nehat, no, ti hudičevi molji so tako hitri, da jih nikakor ne morem zadeti s temi vašimi krogelcami.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si. Pokrovitelj veseljačenja z mamo Manko je DK Les.
3: Imate hlodovino? Mi imamo dober kus za les in odlične cene.
4: DK Les. Posek in odkup brez sekiranja. Več na dklesi.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
1: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Ko bom velik, bom zvezda.
4: Nekatere sanje lahko resničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velike modru. Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do 17. maja oddajte na babycenter.si.
5: Četrtek, 21. maja, vas zasedba Andrej Toplišček Septet vabi na nepozaben koncert, posvečen melodijam harmonike. Četrtek, 21. maj, ob 20. uri, Kulturni dom Mengeš. Doživite glasbo, ki presega običajne okvire. Postupnico na eventim.si.
6: Ste jih danes že prebrali?
7: Novice Svet 24.
6: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
8: Nikol še nismo šli, da ne bi še enega spil.
9: Roštiljada pr Dolencu 2026. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
10: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in Top Event Picasso.
11: Top Event Picasso. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
12: Veseljak.

0: držati.
1: Ni lepšega kot skupaj držati. Naj tale vers Fehtarjev zdaj le obvisi v zraku, kajti kmalu se nam bo iz Velenja, iz Velenjske viste javila naša ljubica. Seveda nas vse zanima, a ne, prijave na današnji rekord v podiranju, v številčnem podiranju, torej harmonikarjev, a ne, bomo izvedeli zdaj le, ali se jih je torej prijavilo dovolj, da bomo lahko ta rekord tudi podrli. Je torej tam dovolj harmonikarjev, da premagamo Kitajce in znova vrnemo rekord v najbolj številčnem igranju na harmoniko nazaj na slovenska tla. Ljubica, kakšna je situacija?
2: Dragi veseljakinje in dragi veseljaki, dragi ljubitelji slovenske domače glasbe, evo, javljam se vam tule iz Viste v Velenju, kjer je noro. Tisoč glava, množica, ne samo harmonkarja, ampak tudi obiskovalcev čaka, da se odprejo vrata in da se začnemo postavljati v vrste, kjer bo danes potekal 15 uri. Torej, Guinnessov svetovni rekord. Zdaj, draga moja Ajda, ali bo padel svetovni rekord, še ni znano, ker natančno pred eno uro je bilo uradno prijavljenih, registriranih več kot 4000 harmonikarjev. Nekaj več tisoč nam jih manjka, torej za svetovni rekord, da ga hočemo osvojiti oziroma želimo osvojiti. No, je pa dejstvo, da smo tistega slovenskega evropskega, ki znaša iz leta 2011, torej 1137 in je potekal v Cerkljah na Krkih, že dosegli. Tako da en rekord že imamo v rokavu. Zdaj, če pade še tisti svetovni Guinnessov, bomo pa videli, torej nekaj minut čez 15, ko bo tukaj zazvenelo več tisoč harmonikarjev in ljubiteljev slovenske domače glasbe. Toliko za enkrat iz Velenja, če ste kje blizu, pa pridite, ker to je ena taka res dobra družinska, bom rekla, dogodivščina, ki je ne smete zamuditi. Od otroških animacij do otroških igral, do nastop koncertov, skupin slovenskih glasbenikov, do kuhanje domače goveje župe, skratka, ni da ni. Težko vam opišem vse to, kar danes tukaj poteka. Enostavno upam, da ste z nami takole nadaljavo ali nekje tukaj v blizu v Velenju. Do takrat, ko pade torej ali ne, Guinnessov svetovni rekord, če nas bo preko 5000 družinska, bom rekla, dogodivščina, ki je ne smete zamuditi, od otroških animacij do otroških igral, do nastop koncertov, skupin slovenskih glasbenikov, do kuhanje domače goveje župe, skratka, ni da ni. Težko vam opišem vse to, kar danes tukaj poteka. Enostavno upam, da ste znali.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Juna Urban Znoj. Latvijska vojska je sporočila, da je aktivirala NATO-va bojna letala, potem ko je v latvijski zračni prostor na vzhodu države blizu meje z Rusijo vstopil brezpilotni letalnik in ga nato zapustil. Latvija se je sicer v minulih dneh zaradi incidenta z ukrajinskimi droni znašla v politični krizi. Svetovna zdravstvena organizacija je danes zaradi izbruha ebole v Demokratični republiki Kongo, v katerem je umrlo že več kot 80 ljudi, razglasila mednarodno zdravstveno krizo. Gre za zelo nevaren in smrtonosen siv ebole, za katerega ni cepiva. Ob mednarodnem dnevu muzejev, ki ga obeležujemo 18. maja, muzeji in galerije po vsej Sloveniji na široko odpirajo vrata za obiskovalce ter ponujajo bogat program za vse generacije in večinoma brezplačen vstop. Ker je letos 18. maj v ponedeljek, ko je večina muzejev zaprtih, slovenski muzeji in galerije svoj praznik večinoma obeležujejo že danes. Občina Slovenske Konjice je aprila začela sanacijo prvega izmed petih plazov, ki so bili uvrščeni v redni program države za odpravo posledic vremenske ujme avgusta 2023. Gre za sanacijo plazu ob lokalni cesti Trije križi Sojak v naselju Kamna Gora. Predvidena je izgradnja dveh kamnitih podpornih konstrukcij v skupni dolžini 120 metrov. V Evropskem parlamentu bodo na plenarnem zasedanju prihodnji teden prvič podelili Evropski red za zasluge. Europoslanci bodo v Strasburu med drugim razpravljali o umetni inteligenci ter pristopu Unije do kriz na Bližnjem vzhodu. Potrjevali bodo tudi nova evropska pravila o pregledu tujih naložb ter o podpori in zaščiti žrtev kaznivih dejanj.
2: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
5: V Velenju, kjer prav v tem trenutku poteka podiranje rekorda v najbolj številčnem igranju na harmoniko, je sicer uradno 18 stopinj Celzija, ampak jaz mislim, da tam temperatura zdaj le kar konkretno narašča. Tako da držimo pesti, da jim uspe, točno v 15. so začeli z igranjem. Kar se tiče sicer vremenskih razmer po državi, danes smo zelo enotni, sklepčni, po vsej Sloveniji je sončno, brez padavin, najvišje dnevne temperature pa so na primorskem koncu že pri 23 stopinjah Celzija. Jutrišnji dan nekoliko bolj spremenljiv v hribih na zahodu, kjer bodo možne posamezne padavine, plohe in nevihte pa bodo potem v torek in sredo precej pogoste tudi v večjem delu države.
6: Pekoč občutek in pogosto siljenje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
7: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Lep pozdrav pošiljam tudi na slovenske ceste. Nesreča ovira promet na primorski avtocesti v smeri Ljubljana v delovni zapori pred Kozino. Tam je nastal krajši zastoj. Predmet na vozišču ovira promet na primorski avtocesti v smeri Ljubljana med Uncem in počivališčem Lom. Pa še radar, ki še vedno na vas čaka v Grčaricah pri Ribnici. Tam merijo v obe smeri. Če slučajno kje tudi vi opazite kakšnega, pa ga le javite tudi nam, da ga mi potem javimo naprej ostalim. Na brezplačno nič 83.
8: Skupaj tudi na cesti.
9: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom do 55%. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
8: Vikend na Veseljaku.
10: Z vami je Veseljak.
8: in Ajda Mlaka,
5: ki se nestrpno ozira proti velenjski Visti, kjer se prav ta trenutek piše zgodovina. Še vedno ni čisto točno jasno in znano, ali bomo podrli rekord v največjem številu igranja na harmoniko, torej ali bo tam dovolj ljudi, da bomo presegli Kitajce, ki so torej lansko leto ta rekord zvabili v svojo državo, no Slovenci pa se borimo, da ga spravimo nazaj v Slovenijo, kjer mu je tudi edino pravo mesto. Da bomo lažje počakali, zdaj le z nami kmalo tudi glasbeni arhiv, kjer boste slišali ansambl Franca Flereta.
10: Sem vsak dan zalivala, pazila sem na nje.
5: Rdeči nageljni, pesem, ki jo bomo slišali, še prej nam Simon Golobič zaupa, kakšno zanimivost, ki pritiče Francu Fleretu in dobro poljskim fantom ter tele čudoviti skladbi, ki bo še polepšala nedeljsko popovdne. Takoj, ko preden jo slišimo v celoti, pa z nami še ansambl Krjavl in Lovčeva žena.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Spoštovani veseljaki, prav lepo pozdravljeni. Z ansamblom Franca Filareta bomo obudili spomin na polko Rdeči nageljni. Avtor melodije je Franc Filare, verze besedila pa je s pesnjo Ivan Sivec. Tonski snemalec Vinko Rojc je leta 1978 v studiju Radio Ljubljana ovekovečil današnji posnetek, ki je nastal pod producentskim sluhom Tomaža Tozona in Borisa Kovačiča. Skladbo najdemo posneto na Filaretovem albumu Rdeči nageljni, ki je istega leta izšel pri beograjski založbi RTB. Franc Filare je dobrepoljske fante spoznal na Ptujskem festivalu. Tam so ločeno nastopili v glasbenih zasedbah. Tomaž Tozon, tudi član takratne strokovne komisije, je po festivalu stopil do dobrepoljskih fantov ter Filareta in jim šepetajoče predlagal. Bi bi morali ustvarjati skupaj. Beseda je dala besedo in sledil je prvi sestanek v tedanjem ljubljanskem hotelu Turist. Udeležili so se ga kitarist Lojze Maček, harmonikar Franc Filare, producent Tomaž Tozon in Bojan Zgonc, predstavnik dobrepoljskih fantov. Skupno sodelovanje dobrepoljskih fantov ter Franca Filareta ter njegovih nenehnih norčij je trajalo polnih 12 let. Današnji glasbeni izvajalci so Franc Filare, diatonična harmonika, Joža Zupan, kontrabas, Lojze Maček, ritem kitara, prepeva je dobrepoljski fantje v zasedbi Franca Žnidršič, Julij Brodnik, Bojan Zgonc in Janez Bembič.

0: Veseljakov glasbeni arhiv pripravlja Simon Golobič. Glasbeni arhiv podpira Coimpex, ekskluzivni zastopnik italijanskega proizvajalca strojev Biese Group.
1: Sem dober si poklic izbral, ko pravi sem mizar postal.
0: Priskrbite si rover, najbolj prodajen CNC obdelovalni center v Sloveniji. Več na coimpex.it in na Facebook strani Coimpex

0: Radio Veseljak.
1: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
2: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču. Hyundai.
4: Četrtek, 21. maja, vas zasedba Andrej Toplišček Septet vabi na nepozaben koncert, posvečen melodijam harmonike. Četrtek, 21. maj, ob 20. uri, Kulturni dom Mengeš. Doživite glasbo, ki presega običajne okvire. Po vstopnico na eventim.si.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Ko bom velik, bom zvezda.
7: Nekatere sanje lahko uresničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velikem odru. Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do 17. maja oddajte na babycenter.si.
8: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: Hvala lepa, Klapa Skala. Lepo je biti tvoj sin. Kako primerna, tematsko primerna skladba za današnjo družinsko obarvano nedeljo. Sedaj pa eno vprašanje, dragi veseljaki. Kaj dobimo, ko združimo tradicijo, slovensko glasbo in idilično okolje uradno najbolj urejenega kraja v Sloveniji?
1: Hm? 55. Lučki dan. Festival Luče 2026. V osrčju planin.
0: Res je, v Lučah se letos pripravlja nekaj posebnega. Kraj, ki ga poznamo po gostoljubju in seveda tudi močni povezanosti z naravo, bo 9. avgusta gostil 55. Lučki dan. Ta odmevna prireditev vsako poletje razgreje ozračje majhne turistične vasice na pragu Kamniško-Savinjskih Alp. Letos pa dobiva še festivalski značaj. Vrača se namreč festival Luče 2026, torej tekmovalni oder na narodno-zabavne glasbe, ki vabi glasbenike, da na njem spišejo novo glasbeno zgodovino in festival znova naredijo tradicionalen. Ansambli, ki bi radi sodelovali, potrebujete dve pesmi, torej eno iz zakladnice domače glasbe in pa eno svojo pesem. Polovico vaše ocene bo prispevala strokovna komisija, drugo polovico pa občinstvo. Sicer pa vse informacije o tem festivalu, torej festivalu Luče, dobite strnjene na veseljak.si, torej na naši spletni strani, kjer imate tudi direktno povezavo do prijavnice na festival. A pa še tole, v Luče letos še pred festivalskim dogajanjem prihaja tudi naša veseljakova harmonika. Ja, Julija, bo naša ekipa obiskala kraj, pogledala tudi malo v zakulisje priprav, ki se bodo že takrat odvijale in zagotovo še dodatno ogrela teren pred avgustovskim vrhuncem.
1: 55. Lučki dan. Informacije o prijavah ansamblov. Facebook stran Festival Luče in veseljak.si. Najbolj poseben alpsko-turistični festivalski oder vas pričakuje 9. avgusta 2026.

0: srcu si, vsi mi nekoga pogrešamo. Ja. Sedaj pa je čas, da pogledamo proti nebu in napovemo še nekaj prijetnih sončnih dni. Seveda, tako zelo sončno in brez dežja, kot je danes, ne bo, to povem že vnaprej, da ne bo kakšnih previsokih pričakovanj, ampak v preteklem delovnem tednu smo klepetali tudi z ljudskim vremenarjem, z Dušanom Kaplanom in on nam je lepo povedal, da v maju seveda še kako dobrodošle tudi padavine. Vemo, da smo imeli pred temi padavinami, ki so nas zajele v tem tednu kar zelo hude sušne razmere, sploh na vzhodu države, tako da plohe in nevihte en tak, lahko rečemo, rahel obliž na to vodno bilanco, ki se počasi izboljšuje in tudi v naslednjem tednu bo še precej spremenljivo, jutri predvsem v naših ribih na zahodu, v torek in tudi ponekod v sredo pa se bodo znova pojavljale popoldanske plohe in nevihte, druga polovica tedna pa spet bolj stanovitna, torej bolj suha in dnevne temperature posledično tudi vedno višje, tudi do 25 stopinj se bodo povzpele od četrtka naprej.
1: Zdravilišče Radenci. Pomlad ni le zunaj. Začutite jo v sebi. Mineralne kopeli, pitna kura, termalna oaza. Zdravilišče Radenci. Energija narave.
2: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Lep pozdrav pošiljam še na slovenske ceste. 500 metrov dolg zastoj beležimo na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Žal prometna nesreča ovira promet na primorski avtocesti v smeri Ljubljane v delovni zapori pred Kozino se je zgodila, tam pa tudi že zastoj. Predmet na vozišču ovira promet, ja, prav tako na primorski avtocesti v smeri Ljubljane, samo da sedaj med Duncem in počivališčem Lom. Pa še dve radarski kontroli v Desklah v smeri Nove Gorice in pa potem še pravzaprav kontrola, policijska kontrola v Lučah pri avtokempu. Previdno in počasi, če se je zataknilo še kje, si pa to veseljaki povemo na brezplačni 080 13 02.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto, ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna. Wow.

ki seveda živčno pogleduje proti telefonu. Seveda bom kar iskreno povedala, da čakam na klic naše terenske ekipe, ki se zdaj le mudi v Velenju. Ali je torej padel rekord v številčno največjem igranju na harmoniko? Ali bomo vrnili ta rekord nazaj v Slovenijo? To je sedaj vprašanje. Zadnja informacija, ki mi jo je dala naša ljubica, je bila, da se je postavljanje rekorda nekoliko zamaknilo, torej za nekaj minut. Zakaj? Zato, ker so morali seveda še pripraviti to celotno množico, ogromno množico harmonikarjev. Do 13. ure je bilo prijavljenih nekaj več kot 4000 harmonikarjev. Potrebujemo jih okoli 5300, da podremo rekord, zato zdaj še enkrat stisnimo pesti, poglejmo v nebo in recimo, da nam tale nedelja res postreže še z enim izjemnim rezultatom. Tokrat ne športnim, ampak glasbenim. Takoj, ko bo kaj jasno, se seveda javimo in tudi poročilo iz Velenja pričakujemo, kot že rečeno, kar nekaj in tudi naših sodelovcev je danes tam, tako da bodo informacije iz prve roke. Do tja pa nas popelje kaj drugega kot naša najboljša slovenska glasba.

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Bogdaj, dober dan, Lojz. Kako, kako?
3: Ha, kako?
1: Z mopedom, ko vsak dan.
2: Ti se kar daj le norca z mopedom. Mjan, da ne snajdo heca.
3: Čaki mal, daj mi povej, kaj te je vrgl z tega tira?
2: Kaj? Muja je bila pred dohtarja. No, in je predpisal. Demo red, za 14 dni v toplice, za 14 dni na morje, pa za 14 dni v hribe.
3: Ja, in kaj si predlagal, kam gre ta najprej?
2: Najprej greva do drugega dohtarja.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.
4: S poštarjem Lojzom pošiljke dostavi tudi Kronoterm. Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Radio Veseljak.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
0: Ko šteje vsak kilometer. Vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartog.si.
2: Čas za registracijo avta?
3: Ja.
2: V produktu naredimo vse.
3: Ja.
2: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
3: Wow.
4: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
5: Vse na enem mestu.
6: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
7: Hala Tivoli, 19. oktober.
6: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
8: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
6: Vstopnice na eventim.si.
9: 3, 2, 1...
10: Pomladna akcija na obroke v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu pametnega telefona Samsung Galaxy iz serije S26, Fold 7 ali Flip 7 prejmete še super bonus Samsungov tablični računalnik. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
11: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
6: Avtominosvetek.si.
12: Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so sestavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
13: Več v reviji History in na alivezda.si.
14: Slovenija ima novo mlečno kraljico, to je postala Blaška Medved iz Radeč. Z oddajo Kmetovati je lepo, v prihodnji oddaji obiščemo na njenem rodnem posestvu. Odpravljamo se tudi v podjetje Tabakum v Novo mesto, kjer najdete vse od čivanke do traktorja. Gost v studiu pa bo pred prihajajočim dnevom Lipicanca magister Janez Rus, vodja konjereje in konjeništva v Kobilarni Lipica. Se vidimo.
15: Kmetovati je lepo. Vsako nedeljo ob 18.30 na TV Veselja Golica.

0: in dela brez ovir.
1: Že poznate Atrogel, dragi veseljaki? Se veste, življenje v gibanju je z njim veliko lažje. Da bi bili lahko kos energiji naših najmlajših ali pa recimo hitri polki na veselici, morajo biti naši sklepi pač gibljivi. Atrogel je zdravilo iz sveže arnike, deluje pa tam, kjer ga v resnici tudi najbolj potrebujemo. Hitro ublaži vnetje in tudi bolečino, hkrati pa je nežen do naše kože, kar je zagotovo zelo dobra novica. Naslednji teden na Veseljaku prinaša tudi novo nagradno igro. Od jutri naprej prihajajo na Veseljaka dileme dneva. Jaz skupaj s Farmediko bomo reševali čisto prave življenjske dileme. Vsak dan bomo vas postavili pred izbiro, ki bo preizkusila vašo pripravljenost na gibanje in vsakodnevna opravila. S pozornim poslušanjem Veseljaka bo lahko vaša tudi dnevna nagrada, to so pastile Isla, ki bodo poskrbele, da bo vaš glas vedno jasen. Ja, ne pustite, da vas sklepi upočasnijo takrat, ko je čas za največje veselje.
2: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
3: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Juna Urban Znoj. V Modeni na severu Italije je moški v soboto popoldne z avtomobilom zapeljal med pešce in pri tem poškodoval 8 ljudi. Ko se je avto ustavil ob izložbi trgovine, je voznik iz njega izstopil z nožem in z njim poškodoval mimoidočega. Oblasti so 31-letnega osumljenca identificirale kot italijanskega državljana maroškega porekla. Letošnji svetovni dan telekomunikacij in informacijske družbe, ki ga obeležujemo 17. maja, je posvečen krepitvi odpornosti. Namen dneva je opozoriti na pomen digitalnih tehnologij, povezljivosti in sodobnih komunikacijskih omrežij za razvoj družbe, gospodarstva in javnih storitev. Gasilstvo je srce slovenske solidarnosti in eden bistvenih stebrov varne države, je na sobotni seji plenuma Gasilske zveze Slovenije v Trbovljah poudarila predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Izpostavila je pomen sistemskih pogojev za varno delo gasilcev, njihove ustrezne opremljenosti in nadaljne uporabe sodobnih tehnologij. Glavna skrb za generacijo Z in milenice so 5. leto zapored življenjski stroški, ki prekašajo druge družbene in delovne izzive, je pokazala globalna raziskava družbe Deloitte o generaciji Z in milenicih. Ugotovitve izpostavljajo tudi pomene ravnotežja med poklicnim in zasebnim življenjem ter podpore duševnemu zdravju zaposlenih. Visok krvni tlak ne boli in ne opozarja, lahko pa pripelje do možganske kapi, srčno-žilnih zapletov, okvare ledvic in smrti. Ob današnjem svetovnem dnevu hipertenzije strokovnjaki zato izpostavljajo pomen rednih meritev, ki jih bodo v okviru letošnje akcije Mesec meritev naslednji teden organizirali v nekaterih zdravstvenih ustanovah in lekarnah.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Ček je in ti si skuštrana. Ja, sonce danes ne skopari svojo močjo, temperaturo v večjem delu države pri okoli ali pa vsaj blizu 20 stopinj Celzija, še nekoliko topleje pa na primorskem koncu. Jutrišnji dan nam že prinaša več spremenljive oblačnosti, pa tudi posamezne plohe v hribih. Te se bodo potem v torek pojavljale praktično v večjem delu države in ponekod z nami ostale vse tja do srede. Od četrtka naprej vsaj za enkrat izgleda, da bi bilo lahko remne koliko bolj stanovitno in pa predvsem brez padavin, tako da držimo pesti, da bo temu res tako in da si bomo lahko vsaj v drugi polovici prihodnjega tedna privoščili tudi kakšno aktivnost na prostem.
5: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
6: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
4: Lep pozdrav tudi na slovenske ceste. Prometna nesreča ovira promet na gorenjski avtocesti v smeri Karavank pred Brnikom. 500 metrov dolg zastoj tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri Avstrije. Počena pneumatika pa promet ovira na pomurski avtocesti v smeri Maribora pred priključkom Vučja vas. Radar vas čaka v Nizki v Savinski dolini in v Dasklah v smeri Nove Gorice. Če je kje še kakšen, tu smo, da ga javimo naprej. Pomagajte nam s klicem na 08013.
7: Skupaj tudi na cesti.
8: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil. Le pri pooblaščenih trgovcih in na unicommerce.si.

0: Jutranjika,
1: ki se tako kot pol Slovenije sedaj sprašuje, ali je Slovencem uspelo. Smo uspeli podreti rekord v najbolj številčnem igranju na harmoniko v Velenjskem parku Vista. Naša ljubica je tam in je celotno dogajanje spremljala iz prve vrste. Kaj se dogaja, ljubica? Hm?
2: Dragi veseljaki, draga Ajda, evo, javljam se malce za zamudo, z razlogom, ker smo tudi za zamudo začeli. Čakali smo še nekaj harmonikarja, ki se jih je danes zbralo tukaj v Visti res na tisoče, tisoče. Zdaj, če se sprašujete, ali smo podrli svetovni rekord, naj vam povem, da na žalost je nekaj malega zmanjkalo. Nekaj tisoč harmonikarjev je zmanjkalo, pa vendarle, podrli smo pa nov slovenski rekord, pa nov evropski rekord, ki je do danes držal 1137, no nas pa je skupaj tule na Visti zaigralo kar 4066 harmonikarjev. Robert Gotar je dejal, da drugo leto znova ponovimo, da v drugo rado gre, tako kot tudi sam pravi, ko da drugo leto vsi tisti, ki so se letos registrirali in prijavili, imajo vstopnico že v rokavu. Vsi tisti, torej nekaj tisoč harmonkarjev, tule je pestro. Rajko Petek iz ansambla Vikend mi ne pusti, da bi... A, zdaj bo nekaj zašpilal.
1: No, samo da je dobra volja, kljub temu, da nam ni uspelo še vedno prisotna.
2: Vidimo na Visti, podiramo nov svetovni rekord, takrat pa vam maham iz Velenja in prite še sem, do 21. smo skupaj drugače. Na polno dogaja in srečno veseljaki in veseljakinje.
1: Ljubica, hvala lepa. Iskreno smo si sicer mogoče želeli mečkeno drugačen izid, ampak tako kot si lepo rekla tudi sama in kot je rekel tudi včerajšnji prvak, torej tisti, ki pa mu je uspelo podreti Guinnessov rekord v najdaljšem igranju na harmoniko. Torej, Robert je rekel, v drugo gre rado in očitno bo šlo tudi pri tem drugem rekordu v drugo rado. Hvala lepo vsem harmonikarjem tudi z naše veseljakove strani, ker ste se tako množično odzvali in poskrbeli, če ne drugega, za en vrhunski žur v Velenju v parku Vista. Tako da, veseljaki smo še vedno tam in kot ste lahko slišali, ljubico, do 21. bo tam dogajalo na polno. Pridružite se veselemu rajanju in ostanite tudi u nas.

0: na veseljaku.
1: Dragi veseljaki, a ste že slišali, a že veste, da ima Slovenija novo mlečno kraljico. To je postala 20-letna Blaška in medved iz Svibunga poradečih lega, bi rekel naš Lovro pa Ajda. Spoznali jo boste lahko danes večer v oddaji Kmetovati je lepo na televiziji Veselja Golica ob 18:30.
2: O prijavi za mlečno kraljico sem razmišljala že nekaj let, ker mi je res mar do slovenskega kmeta, do slovenske hrane in res želim, da bi si ljudje zavedali, koliko enega truda je vloženega v vsak kozarec oziroma liter mleka.
1: Ja, verjamemo, to je bil seveda samo delček prispevka, ki ga v celoti vidimo danes večer, ko z našim Žikcem Derškom obiščemo še servis kosilnih naprav podjetja Tabakum. Veselimo pa se tudi osrednjega pogovora v studiu oddaje. Gost bo tokrat magister Janez Rus iz Kobilarne Lipica. V prihodnjem tednu bomo namreč prvič uradno proslavili tudi dan Lipicanca.
0: Kmetovati je lepo. Vsako nedeljo ob 18:30 na TV Veselja Golica.

0: Radio Veseljak.
1: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
2: Korita?
1: Ja, blešči se in ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo že 115 let.
3: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
4: PVC okna Promont Team.
5: PVC okna Promont Team.
6: PVC okna Promont Team.
5: 031-230-766.
7: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
8: Pa da se ne vzgubo, Sončna ulica 1A na Viru pri Domžalah.
9: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
10: Relax. Kaj bi raje? Oblekel kilt ali se slikal z Nesi?
11: Kaj?
10: Boš oboje. Rezervirala sem nama potovanje po Škotski z direktnim letalom iz Ljubljane.
12: Pridružite se nam na nepozabnem popotovanju po Škotski. Direktni let iz Ljubljane, slovensko vodenje in bogat program.
13: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
14: Pikniki so fajn, ampak pilotkov piknik.
15: Pilotkov piknik je pač pilotkov piknik.
16: Pa še res je. In če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
17: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, Žar dobrot, sladke dobrote in Flypark akcijske cene.
18: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.

0: Kako lepo so nas slovenski zvoki pripeljali do enega čudovitega spomina, ki se je utrnil ta petek med 10. in 11., ko je bila na sporedu seveda naša VIP ura. In tokratna VIP gostja je bila slovenska pevka Tatjana Dremelj, ki je pela z vsemi slovenskimi največjimi zvezdami v 80. in 90. letih prejšnjega stoletja. Bila je zelo popularna ne samo v Sloveniji, ampak v vsej bivši Jugoslaviji, pa tudi v Rusiji. Pri svojih rosnih letih pa je navduševala tudi kot TikTokerka.
1: Za dekle vaše zrele starosti. Neravadno, telefon ste prinesli sabo. Kaj zdaj to pomeni? Da ste skozi na telefonu?
2: Ne, to ne. Sem pa tako amaterska tiktokerica.
1: Amaterska tiktokerica.
3: Kaj to pomeni?
2: Ja, to pomeni, da ustvarjam neke krasne filme, zgledam fantastično gor na njih, uporabljam vse umetne inteligence. V principu me pa zanima, kako nastajajo te mali reelsi, bom rekla po angleški. Ja, realni videi, okej, bom popravila.
1: Jaz ti tako ne štekam.
2: Glavnem, gospod kopilot je prišel ven, odprl luputo na sred letala in z nogami zbrcal ta kolesa ven. Da smo mi pristali, me razumeš?
1: Ne.
2: Mene je skor kap. Takrat je bil z nami Mišo Kovač, Marjan Miše, pevec iz Hrvaške, ki se je blazno bal aviona, no, je bil nezavest od gor.
1: Bogato pot ste prehodili, pa bi vas res takole vprašal, a bi šli še enkrat?
2: Ja, bi šla. Sem zdaj bi uporabljala TikTok.

0: Ta je bila pa res lepa, ena taka za dušo pobožat, bi lahko rekli. Kalipso je odpel svoje, glede na to, da so peli tudi o morju, mogoče še podatek. Morje v Piranskem zalivu ima trenutno 18 stopinj Celzija, če je to že dovolj za pomladni skok v morje, pa presodite sami. V vsakem primeru do konca tega tedna lahko računamo na družbo sonca po vsej državi brez padavin, dnevne temperature nekje pri okoli 20 stopinjah in tudi začetek tedna bo sprva še precej jasen, popoldne pa prihajajo novi oblaki, pa tudi nove padavine, najprej predvsem v hribovitem svetu, v torek popoldne pa tudi v večjem delu države. Bolj stanovitna in suha bo druga polovica prihajajočega tedna.
1: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
0: Lepo zdrav pošiljam tudi na slovenske ceste. Prometna nesreča ovira promet na gorenjski avtocesti v smeri Karavank pred Brnikom. Tam je nastal zastoj, zamuda pa do okrog pol ure. 500 metrov dolg zastoj še na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri Avstrije. Promet je oviran še na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred Divačo zaradi motornega kolesa v okvari, tudi tam precej previdno. Radar v nizki v Savinjski dolini in še ena kontrola v Velenju pri Velenki. Seveda zdaj le čakajo vse tiste, ki se vračate z parka Vista, tako da previdno, počasi in po predpisih, če se je zataknilo še kje, si pa to povemo na brezplačni 0-80-13-02.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Z visoko kakovostno gozdarsko mehanizacijo in upremo Uniforest se boste učinkovito soočili z vsakim projektom. Gozdarski vitli, cepilniki drv, rezalno cepilni stroji in še več. Uniforest –

Peto, danes smo imeli že kar nekaj javljan z Velenja, kjer je bila naša ljubica in še en del veseljaške ekipe. No spet drugi del na čelu z našo Nino Cestnik Pavlič, pa se danes popoldne mudi pred kulturnim domom Srednja, kjer bodo postavili eno prav posebno obeležje, komu, zakaj, kdaj, pa izveste še do konca te ure, pravzaprav s pravim poročilom z terena, tako da ostanite v naši družbi, med drugim tudi zato, ker boste kmalo slišali tedenski zmagovalki lestvice veselega vrtiljaka. Za aktualne pa lahko torej glasujete že v tem trenutku na veseljak.si.

0: vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak. Novo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
0: 55. Lučki dan, Festival Luče 2026. Domačnost in kulturna dediščina Zgornjesavinske doline. Nepozabna izkušnja v osrčju planin. Luče, 9. august 2026.
2: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
3: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Ko bom velik, bom zvezda.
5: Nekatere sanje lahko resničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velikem odru. Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do 17. maja oddajte na babycenter.si.
6: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
7: Imate hlodovino? Mi imamo dober okus za les in odlične cene.
8: DK Les. Posek in odkup brez sekiranja. Več na dkles.si.
9: Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Doneli, Dajan Vunjak z brendivimi barabami in Dražen Zečič.
10: Ko še nismo šli, da ne bi še enega spi.
9: 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
11: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si.
12: TopEvent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.

za Špik, kjer pa malo poljubi morje. Manca Špik nas je včeraj razgrevala tudi na Grmadi, torej na prvem vrhu, ki smo ga osvojili v okviru akcije Laško gremo v hribe. Tako danes pa poseben dan, ne samo zaradi poskusa podiranja novega rekorda v Velenju v množičnem igranju na harmoniko. Kjer bomo poljubi morje, kjer bomo Manca Špik, kjer pa malo poljubi morje. Manca Špik nas je včeraj razgrevala tudi na Grmadi, torej na prvem vrhu, ki smo ga osvojili v okviru akcije Laško gremo v hribe.

0: Ustanovni člani ansambla so bili trije bratje, torej trije bratje Poljanšek, Danilo, Miro in pa Rudi, ki so mu torej danes pred kulturnim domom Srednja posvetili tudi posebno obeležje. Tam jo se skupaj iz prve vrste spremljala tudi naša Nina Cestnik Pavlič.
1: Lep pozdrav iz Tuhinjske doline, nedalec stran od Kamnika. Obsijani smo sončnimi žarki in danes obsijani tudi spominom na Rudija Poljanška. Tule v srednji vasi danes vas, kraj, dobiva kip Rudija Poljanška. Jaz se ravno nahajam na mestu, kjer bo ta kip stal, ker mimo grede šele prihaja in to na Kočiji. Torej, danes se tule odvija slavnostni dogodek, o katerem vas bomo še obveščali tako tekom družabnih omrežij in v jutrišnjem programu.
0: Hvala lepa, Nina, za tole javljanje. Torej, kip je tam zdaj že postavljen, to obeležje, ki si ga lahko ogledate tudi na lastne oči. Dobrodošli, da današnjo sončno nedeljo izkoristite tudi za mogoče izlet in se pridružite rajanju, ki poteka pred kulturnim domom Srednja.

0: Lipovsk končali gradbena dela na prizidku, nato pa bodo nadaljevali s posodobitvijo obstoječih prostorov, kar naj bi bilo zaključeno v začetku prihodnjega leta. Tehnologije, ki temelijo na umetni inteligenci, za delo oziroma poklicno rabo dnevno oziroma pogosto uporablja 28% prebivalcev Slovenije. To je precej več od svetovnega povprečja, ki znaša 18%, kaže raziskava Svetovnega združenja za raziskovanje trga in javnega mnenja WIN in Inštituta Mediana. V Italiji bo jutri potekala 24-urna splošna stavka, poroča Svet 24. Stavka bo zajela tako javni kot zasebni sektor, zato oblasti opozarjajo na možne večje motnje v prometu in delovanju javnih storitev. Možne so zamude in odpovedi vlakov, avtobusov ter lokalnega javnega prevoza. Stavka bi lahko vplivala tudi na delovanje nekaterih letališč in pristanišč. Ukrajina je ponoči izvedla obsežen napad z brezpilotnimi letalniki v več delih Rusije. Pri tem so bile v moskovski regiji ubite 3 osebe, so sporočile ruske oblasti. Po navedbah francoske tiskovne agencije je ruska zračna obramba sestrelila več kot 550 dronov v več kot 10 regijah, tudi v glavnem mestu Moskvi. Ob mednarodnem dnevu telefonov za pomoč otrokom v stiski na tom telefonu za otroke in mladostnike ponovno opozarjajo, kako pomembno je za otroka, da ima svoj prostor, kjer lahko varno, anonimno in brez obsojanja spregovori o svojih stiskah, vprašanjih in strahovih. Zato letošnje sporočilo poudarja misel, za pogovor sta potrebna dva.
1: Čudovit zaključek tedna smo imeli tudi po zaslugi sonca. Posijalo je nad vso državo in temperature povzdignilo tam do okoli 20 stopinj Celzija. Še nekoliko topleje je bilo ponekod na Dolenjskem in Primorskem koncu. Jutrišnji dan sprva še jasen, popoldne pa prihajajo nove padavine najprej v gorski svet, v torek popoldne pa še v večji del države. Torej nekje tja do srede bo vreme precej spremenljivo, v četrtek in petek pa vsaj zaenkrat izgleda, da bi bilo lahko sončno in suho.
2: Pekoč občutek in pogosto siljenje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
3: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Lep pozdrav tudi na slovenske ceste. Nesreča ovira promet na gorenjski avtocesti v smeri Karavank pred Brnikom. Tam je nastal daljši zastoj, zamuda pa tam do okoli pol ure ali več. Promet je oviran še na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred Divačo zaradi motornega kolesa v okvari. Zatem pa je pred nanosom še 2 km dolg zastoj zaradi del. Tako da vse skupaj nanese kar nekaj. Radar na presanku pri Postojni, kontrola pa v Velenju pri Velenki. Če je kje še kaj za zatožit, se veste, tukaj smo predvsem zaradi vas. Na brezplačni nič 80, 13, nič 2.
4: Skupaj tudi na cesti.
5: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom do 55%. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. V Rušah zaključujejo širitev zdravstvene postaje, s čimer bodo pridobili dodatne ambulante in center za krepitev zdravja. Do konca poletja naj bi po besedah županje Urške Repolu

ki vam v zadnji uri našega nedeljskega popoldanskega druženja obljubljam predvsem tisto, kar vem, da imate najraje. To je najboljša slovenska glasba, ki da vsakemu dnevu tisto prepotrebno piko na i. In v nadaljevanju boste slišali med drugim tudi ansambel Saša Avsenika, Quattro Pirce in pa seveda, kot radi rečemo, ni veseljaka brez... Ja, prav imate, Lojzeta Slaka.

0: Radio Veseljak.
1: Iščete kuhinjo po meri po ugodni ceni? Obiščite GA Plus kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA Plus kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
2: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
3: Korita?
2: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
4: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
5: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijini na sveti za dolgo življenje. Recepti Jelene Debelder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama na svetov za življenje. Že na prodajnih mestih.
6: Šparate treba.
7: Ja, seveda.
6: Pa naj stane, kar hoče. Sam čaki malo. Če špare ne stane... A potem sploh še šparamo.
8: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo.
9: V Halo Tivoli, 19. oktobra.
8: Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si.
10: Ko šteje vsak kilometer. Vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartog.si.
0: Veseljak. Stay.

0: neki, pa še prav majo. To ni kar neki, to je nedeljsko popovdne na veseljaku. In lahko vam povem, da po jasnem dnevu pred nami tudi jasna noč. Jutri zjutraj, ja, ponekod tudi še nekaj megle, čez dan pa večinoma sončno s kakšno ploho v hribih na zahodu. Dnevne temperature, tiste ta najvišje, bodo jutri ponekod že skočile malo na 20°C. V torek pa potem spet bolj spremenljivo vreme s popodanskimi plohami in nevihtami. Te se bodo posamično pojavljale večji del prihodnjega tedna, ampak jih količinsko ne bo tako zelo veliko, kot recimo v tem delovnem tednu. Ja, sicer pa tudi temperature bodo lepo naraščale, tudi do 25 stopinj se bo ogrelo v drugi polovici prihajajočega tedna.
1: Zdravilišče Radenci. Pomlad ni le zunaj. Začutite jo v sebi. Mineralne kopeli, pitna kura, termalna oaza. Zdravilišče Radenci. Energija narave.
2: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Lepo zdrav pošiljam tudi na slovenske ceste. Posledice nesreče na gorenjski avtocesti so odstranili, ostaja pa zastoj pred Brnikom v smeri Karavank, zamuda še vedno do okoli pol ure. 2 kilometra dolg zastoj imamo zaradi del tudi na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred Nanosom, pa še 2 radarski kontroli, prva v Mozirju pri Cinkarni, druga na prestranku pri Postojni. Če ste vi opazili še kakšno, pa dobrodošli na 080 13 02.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Hura nosečka. Knjižica s kupončki te čaka v Baby centru. Popusti do 20% na vozičke, avtosedeže, postelje, oblačila in vse ostalo, kar potrebuješ v prvem letu z dojenčkom. Samo v trgovinah Baby center in na babycenter.si.

Bomo preverili še en utrinek iz prihajajoče oddaje Kmetovati je lepo, še prej pa v našo družbo prihaja ansambel Vihar in eden lepših slovenskih valčkov. Ne primerjaj me z njo.

0: Kmetovati je lepo. Kmetijska oddaja na veseljaku.
1: Ja, po vsem tem dežju, ki je padel v tem tednu, bo trava res lepo rasla. Stokratno oddajo Kmetovati je lepo, pa se med drugim odpravljamo tudi na servis podjetja Tabakum, kjer nam bodo zelo konkretno prikazali, kaj loči kvalitetnejšo kosilnico od manj kvalitetne. Recimo zdajle z vami delim samo en zelo zgovoren primer.
2: Prikaževa še test koles v tem primeru, ki ga lahko stestirate tudi že v trgovini, ni treba, da gre za starejšo kosilnico, ne? Kako to preveriti v praksi?
3: To je zelo preprosto. Kosilnico dvignemo in jo postavimo na eno kolo in vidimo, koliko se pravzaprav tole nagiba.
2: Gledamo v bistvu, koliko razmaka se odpre tako, med kolesom in ohišjem.
3: Tako, torej med nosilcem kolesa in ohišjem. Tako recimo tukaj, ne, se zelo nagiba. Ne? Tudi vidimo že klede na kolesu, je kolo in ohišje nista poravnana, kolo je kval nagnjeno.
2: Ja, smo že prevideli, da zna sama zavijati.
3: Tako, pa sama zavija, ja.
1: Ja, ne bo pa to edina tema tokrat na oddaje Kmetovati je lepo. Smo namreč pred dnevom Lipicanca, ki ga bomo obeležili v tem tednu. Torej, od letošnjega leta se bo praznoval 19. maja in v ta namen je na Žiga Deršek v studio povabil tudi gosta, ki ve, lahko rečemo, največ o Lipicancih v Sloveniji. To je seveda magister Janez Rus, vodja konjereje in konjeništva v Kobilarni Lipica. Z oddajo pa se odpravljamo tudi na Svibno pri Radečah. Tam bomo obiskali novo mlečno kraljico Slovenije.
0: Kmetovati je lepo. Vsako nedeljo ob 18:30 na TV Veselja Golica.

0: Radio Veseljak.
1: Že 80 let s predelavo odpadnih materialov skupaj z vami skrbimo za čisto okolje. Moč preteklosti, vizija prihodnosti. To smo mi. Dinos.
2: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
3: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc. Odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.
4: 55. Lučki dan. Festival Luče 2026. Domačnost in kulturna dediščina Zgornjesavinske doline. Nepozabna izkušnja v osrčju planin. Luče, 9. august 2026.
5: Ko bom velik, bom zvezda.
6: Nekatere sanje lahko resničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velikem odru. Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do 17. maja oddajte na babycenter.si.
7: Ubrano po slovensko z Nejcem Drobničem.
8: Člani ansambla Petan bodo v tokratni oddaji zapeli ubrano in po slovensko.
9: Take kmajo čudno moč, glino bivanje dan in noč, glino bivanje noč in dan.
7: Ubrano po slovensko. V ponedeljek ob 8:30 zvečer in v nedeljo ob 18:00 samo na TV Veseljak Golica.
10: Oddajo Ubrano po slovensko ponosno podpira
11: vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
12: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
13: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Juna Urban Znoj. V Rušah zaključujejo širitev zdravstvene postaje, s čimer bodo pridobili dodatne ambulante in center za krepitev zdravja. Do konca poletja naj bi po besedah županje Urške Repolusk končali gradbena dela na prizidku, nato pa bodo nadaljevali s posodobitvijo obstoječih prostorov, kar naj bi bilo zaključeno v začetku prihodnjega leta. Tehnologije, ki temelijo na umetni inteligenci, za delo oziroma poklicno rabo dnevno oziroma pogosto uporablja 28% prebivalcev Slovenije. To je precej več od svetovnega povprečja, ki znaša 18%, kaže raziskava Svetovnega združenja za raziskovanje trga in javnega mnenja WIN in inštituta Mediana. V Italiji bo jutri potekala 24-urna splošna stavka, poroča Svet 24. Stavka bo zajela tako javni kot zasebni sektor, zato oblasti opozarjajo na možne večje motnje v prometu in delovanju javnih storitev. Možne so zamude in odpovedi vlakov, avtobusov ter lokalnega javnega prevoza. Stavka bi lahko vplivala tudi na delovanje nekaterih letališč in pristanišč. Ukrajina je ponoči izvedla obsežen napad z brezpilotnimi letalniki v več delih Rusije. Pri tem so bile v moskovski regiji ubite 3 osebe, so sporočile ruske oblasti. Po navedbah francoske tiskovne agencije je ruska zračna obramba sestrelila več kot 550 dronov v več kot 10 regijah, tudi v glavnem mestu v Moskvi. Ob mednarodnem dnevu telefonov za pomoč otrokom v stiski na tom telefonu za otroke in mladostnike ponovno opozarjajo, kako pomembno je za otroka, da ima svoj prostor, kjer lahko varno, anonimno in brez obsojanja spregovori o svojih stiskah, vprašanjih in strahovih. Zato letošnje sporočilo poudarja misel, za pogovor sta potrebna dva.
2: Po jasnem dnevu je pred nami tudi jasna noč, jutri zjutraj pa sprva nekaj megle, potem pa tudi načeloma sončno s kakšno kapljo dežja v hribih na zahodu države. Torek prinaša posamezne plohe in nevihte po vsej državi, sreda bo potem spet bolj suha, v četrtek pa znova kakšna kaplja dežja. Skratka, lahko rečemo, da se bo občasno spremenljivo pomladno vreme nadaljevalo tudi v novem tednu, ko pa bodo, če ne drugega, vsaj temperature že zelo prijetne. Čez dan se bo marsikje ogrelo tudi do 25 stopinj.
0: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
3: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
2: Lep pozdrav tudi na slovenske ceste, torej 2 km dolg zastoj imamo na štajerski avtocesti, pa še radar v Mozirju pri Cinkarni, tako da previdno in počasi, če se je zataknilo še kje, si pa to veseljaki povemo na brezplačni 080 13 02.
0: Skupaj tudi na cesti.
4: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil. Le pri pooblaščenih trgovcih in na unikomerc.si.

mi je bilo, da smo lahko tretjo nedeljo v mesecu maju preživeli skupaj. Hvala lepa vsem, ki ste bili z mano, predvsem pa hvala lepa tudi vsem tistim, ki ste se množično odločili za obisk Velenja v tem koncu tedna. Se vemo, včeraj je Robert Gotar podrl rekord v najdaljšem igranju na harmoniko, zapisal se je v Guinnessovo knjigo rekordov. Danes sicer to ni uspelo, želeli smo, da bi se zbralo toliko harmonikarjev, da bi danes podrli še rekord v najštevilčnejšem harmonikarskem orkestru, ampak v drugo gre rado, smo si rekli, tako da v naslednjem letu torej še en slovenski poizkus in verjamem, da nam bo takrat uspelo. Lepo se imejte, prijeten zaključek nedelje želim. Jutri v Židanem popodnevu dobimo tudi goste Kingstone, ki prihajajo predstavljati svojo novo, jaz si upam trditi, kar poletno uspešnico To noč ne spimo, torej zelo, zelo zanimiv in pester teden se nam obeta, tako da ostanite v naši družbi. Ne pozabite pa zdajle tudi na kmetijsko oddajo Kmetovati je lepo z Žigom Derškom.

0: Odkar Azur film 3D tiska, škratom na tenko piska.
1: Vse za 3D tisk. Azur film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
2: Ej, a tvoja kaj vleče?
3: Je bolj slabo.
2: A res, moja pa ful.
3: Ja, kjero pa imaš?
2: Ja, Sikabo.
0: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Ste jih danes že prebrali?
5: Novice Svet 24.
0: Vsak dan.
5: Aktualne novice.
0: Zabava, estrada in zanimivosti.
5: Praktični nasveti za vsak dan.
0: In kar 8 strani križank.
5: Novice Svet 24.
0: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
4: Roštiljada Prdolencu 2026, 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
6: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si.
0: TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: domača glasba.
1: Kaj si moreš, dragi človek, če te muči vrat? Bolj se mučiš, bolj se koleš, bolj si siroma.
2: Veseljak.
3: Spominčice. Oddaja z znanimi o njihovem otroštvu, mladostniških norčijah in prvih poljubih.
4: Pozdravljeni in dobrodošli v Spominčicah. Danes je naš gost član ansambla, katerega geslo je Glasba je dar. Z nami je Rok Zorko, član ansambla Dar. Rok, živjo, dobar dan.
5: Pozdravljena Nina, pozdravljene veseljakine in veseljaki.
4: Rok, zdaj te bom z vprašanji malce vrnila v preteklost, v čas tvojega odraščanja. Pa sej še mlad fant, spominom ne bi smel imeti težavam.
5: Ne, načeloma ne.
4: Za začetek nam povej, Rok, kaj si ti kot otrok najraje jedel?
5: Najrajši. Veliko je bilo stvari, veš. Jaz imam kar dosti najljubših jedi, med njimi so recimo cvajlki, krompirje cvajlki v omaki z zrezki, pa čufti recimo so mi bili vedno všeč. Goveja župa nikoli ni smela manjkati nedeljo, tako da. Recimo, da so to. Pa banane, joj, ne smem pozabiti na banane. Včasih me je stric klical roki banana, zato ko sem ful velik banan pojedel.
4: In so se ohranili vsi ti najljubši okusi do danes?
5: Ja, recimo, da banan ne na več tak fejst veliko jem, ampak načeloma pa vse ostalo pa še mora biti.
4: Učitelja katerega predmeta iz osnovne šole, Rok, se najraje spominja še danes?
5: Iz osnovne šole. Ja, to bi bila pa moja učiteljica v Špitaliču, gospa Krista Pristonik. Mi v Špitaliču smo imeli eno tako posebno šolsko okolje, zaradi tega, ker je to res mala šola, samo 4 razredi in ona nas je učila prvi 2 leti in to je bilo čudovito. Res smo se imeli fajn v šoli.
4: Kdo pa je bil tvoj prvi največji prijatelj?
5: To pa lahko rečem, da je bil kar Klemen. Z njim sva hodila, skupaj so se starši družili še pred najinim rojstvom in že v jaslice, to se pravi še pred tisti vrtec, kako se reče, še pred tem sva hodila skupaj v jaslice in potem v vrtec. Pa v osnovni šoli smo se veliko družili, sicer on je v Oplotnico hodil, jaz tu v Konice. Teda ja, smo imeli res pestro otroštvo skupaj.
4: Si že zdaj omenjal malce domače kraje. Kateri točno je tvoj domači kraj, kraj odraščanja, Rok?
5: To je pa Špitalič pri Slovenskih Konicah, tam, ko je Žička Kartuzija.
4: In kaj si najraje počel okrog domače hiše, ko si bil otrok?
5: Jaz sem kar dosti stvari počel. Najrajši sem imel, ko je zapadl sneg, takrat sem se oblekel v kombinezon in sem bil od jutra do teme na snegu, skakal, tako da sem imel čist plave prste, pa sem se mogel iti najprej skupa, da sem prišel, da sem dobil spet normalno barvo. Drugače pa vse živo, žogo sem brcal okrog hiše, večkrat mi je tudi na cesto zletela, tako da takrat sem se naučil, da moram čuvati na cesti. Pa plezal sem očeto šel dol včasih v delavnico, ko je imel tista kladiva zidarska, veš, ko ima tiste špice na koncu, ne. In pa sem jaz tam po bregu gor, sem mislil, da sem alpinist in sem plezal gor po hribu s tistimi kladivi. Pa je bil pa ata vedno jezen, ko sem tista kladiva seveda kar tam pustil sred brega, nisem nič pospravljal.
4: Wow, kakšni spomini na čas otroštva. Rok, ko rečem otroška pesmica, katera ti ta trenutek prva pade na misel?
5: Prva je Ringa Ringa Raja.
4: Ja, je kakšen poseben razlog?
5: Ma, kaj pa vem, niti ne. Pojemo tako ali tako vse te pesmice. Zdaj so že otroci v osnovni šoli, so že bolj aktualne, kaka ona 25 črk ima naša abeceda pa to.
4: No, na tem mestu oddaje Spominčice si bomo tudi mi privoščili nekaj glasbe ansambla Dar.

0: Dobrodošli nazaj v Spominčicah. Danes je naš gost član ansambla Dar Rok Zorko. Rok, daj povej, katera sladkarija ti je šla kot otroku najbolj v slast?
1: Ja, to pa čokolada, obvezno. Milkina, zlešniki velkimi, to je to.
0: Najljubša otroška risanka?
1: Tom in Jerry. To sem gledal cele dneve, v soboto zjutraj, če je bil slab dan, če je bil dež, sem bil priklopljen na televiziji in sem gledal Tom in Jerry.
0: V kako številčni družini, Rok, si ti odraščal in koga si pri svoji vzgoji jemal bolj resno oziroma koga si se recimo v navednicah bolj bal, če koga?
1: Ja, v naši družini smo bili, pač moram tako povedati, moja sestrca je 10 let starejša od mene, to se pravi, smo bili oče, mati, pa sestra Maja.
0: In kdo je bil bolj strok?
1: Se pa recimo, da bal, ata je bil bolj strok, valjda.
0: Se spomniš, kaj si želel postati kot naprimer 10-letni fant? Si sanjal po kakšnem konkretnem poklicu, Rok?
1: Če kdaj mi 10 let, kva to je 4., 5. razred tu nekje, ne?
0: Ja.
1: Ja, tam sem že imel kar ideje, da bom jaz muzikant. Lahko rečem, da ja, vem, da sem si, ko sem šel v 5. razred v Konice, to se pravi, tisto leto sem dobil od Božička prvo kitaro, pravo kitaro. Pred tem, oziroma v bistvu to je bilo za, mislim, da res kar 10. rojstni dan, ja. Pred tem so pa starši videli, da imam res željo, da bi igral kitaro potem, ker sem našel nekaj odlomljen štil od neke metle pa eno desko in jaz sem šel dol v delavnico in sem si jaz naredil svojo kitaro iz žic in iz lesa.
0: Se pravi, so se otroške sanje izpolnile.
1: Tako je.
0: Rok, tudi sam si že očka, ne? Trem?
1: Tako.
0: Otročkom?
1: Trem. Tako je.
0: Kaj od tega, kar si sam počel v času svojega odraščanja, želiš nekako vcepiti, približati tudi svojim otrokom?
1: Ja, želel bi, da pojejo, ker krasno pojejo vsi trije. Želel bi, da se veliki igrajo zunaj, da spoznavajo okolje, v katerem živijo, ker v Špitaliču sploh ljudje sploh ne vejo, kaj imamo mi tu. Tu je še čisti mir, tišina, zvečer, ko greš ven, slišiš nič drugega kot kakega črička, ki je ali pa v gozdu, ki je kako žival, ko se premika, to je pa to in to je. Mir je po moje največ vreden.
0: No, mi bomo zdaj tale mir preglasili z glasbo ansambla Dar. Sama ušesa so me, Rok, kaj boš izbral za zaključek Spominčic in zakaj?
1: Pa dajma, veš kjero, dajma Pomlad.
0: Ja?
1: Zato, ker Pomlad, to skladbo sem napisal tudi v tem namenu, v bistvu, da se spomnim otroštva, mladosti, kak je bilo lepo. Pač malo v navednicah je napisana tudi na to, kak je bila lepa mladost.
0: Rok, hvala za tale klepet. Gremo skladbi ansambla Dar in Pomlad. Hvala, Rok.
1: Hvala, Nina. Hvala.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
0: 55. Lučki dan, festival Luče 2026. Domačnost in kulturna dediščina Zgornjesavinske doline. Nepozabna izkušnja v osrčju planin. Luče, 9. august 2026. Rusitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitež.si. Veseljak. Stay.

0: Radio Veseljak.
1: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
2: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču. Hyundai.
4: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
5: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: Radio Veseljak.
1: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
2: Čas za registracijo avta.
3: Ja.
2: V produktu naredimo vse.
3: Ja.
2: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
3: Wow.
1: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
4: Vse na enem mestu.
5: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
6: Več v reviji History in na alivezda.si.
7: Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Doneli, Dajan Vunjak z brendivimi barabami in Dražen Zečič.
8: Kože nismo šli, da ne še enega spi.
7: 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
9: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si.
10: TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.

pridite, nič se sezuvati. Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: GA plus plus.
2: Iščete kuhinjo po meri po ugodni ceni? Obiščite GA plus kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA plus kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
0: Je Veseljak.
3: Samo domače.

0: Radio Veseljak.
1: Jaz imam zate eno uganko. Začne se na A, konča na Ž. Kaj je to?
2: Na A in konča na Ž. Nimam pojma.
1: Si pa tudi za luno. To je pilotkov piknik.
2: Aha, ampak...
1: Ker imajo na pilotkovem pikniku vse od A do Ž za dobro zabavo.
2: Aja.
3: Pa še res je. In če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
4: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, Žar dobrote, Sladke dobrote in Fly Park akcijske cene.
3: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.
5: Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
2: Roštiljada Prdolencu 2026. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
3: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si. TopEvent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Radio Veseljak.
1: Slovenija ima novo mlečno kraljico, to je postala Blaška Medved iz Radeč. Z oddajo Kmetovati je lepo, v prihodnji oddaji obiščemo na njenem rodnem posestvu. Odpravljamo se tudi v podjetje Tabakum v Novo mesto, kjer najdete vse od čivanke do traktorja. Gost v studiu pa bo pred prihajajočim dnevom Lipicanca magister Janez Rus, vodja konjereje in konjeništva v Kobilarni Lipica. Se vidimo.
2: Kmetovati je lepo. Vsako nedeljo ob 18.30 na TV Veseljak Golica.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Doneli, Dajan Vunjak z brendivimi barabami in Dražen Zečič.
4: Ko že nismo šli, da ne še enega spi.
3: 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
5: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si.
6: TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
7: Ves.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so se stavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
2: Več v reviji History in na aliveš.si.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.